laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.
1: Põld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuulajad, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba. Et tõesti, ilus oli kuulata siin, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja... Jaa, aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketlema üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma saan aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit info välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi, öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on nii. Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin.

0: Natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme igapäev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: waanzin. Zesde, mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tere hommikust! Täna saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma, paiguti püsib udu ja pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub enamasti põhjatuul 2-8 ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini.
3: Hetkel on Tallinnas 11, Narvas 13, Pärnus ja Tartus 14 graadi.

0: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva ja uut nädalat kõigile.
1: Tere hommikust kõigile, on 14. september. Elmaris on esmaspäevasele ajale kohaselt sisse võtnud enda kohad Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Algab Lauri sünnipäevanädal.
0: Jah, algab küll. Ehk siis teisi sõnu selle aasta 38. nädal. Ja täna tõesti juba 14. septembri kuu hommik, nii et meil on veel veidi minna seda kalendri suve.
1: Nii ta on. Loodame, et saite nädalavahetusel teha kõike seda, mida te tahtsite. Võibolla käisite Swedbanki Tallinna maratonil jooksmas. See killavoor on ka ennast nüüd praeguseks hetkeks juba Tallinnas ennast kokku pakkinud ja saab tänavatel liigelda täpselt nii, nagu te tahate.
0: Mõnel pool peetakse veel laata, igal juhul möödunud nädalavahetsel seda sai ja noorahvas räägib, et ka tuleval nädalavahetsel veel.
1: Mina sain endale nädalavahetuses sellised jalad, millega ma praegu kummarduda ei tahaks, ehk siis kartul sai võetud, seenel sai käidud, mis oli väga hea, aga täna mul vist ühtegi kummardamisülesanne plaanis ei ole, nii et ma pean oma sirkeljalgu kannatama natukene.
0: Ole Pai ütle, kas seeni veel ikka on või?
1: Seeni alles nüüd hakkab tulema.
0: Hakkab tulema alles, jaa. Ikkagi see palju vett, see on mõjunud kokkuvõttes hästi.
1: No mina ei tea, mina käisin metsas, kus ei olnud veel palju vett. No servia lagedamad alad küll, aga ikkagi nagu suurte puude all. Pigem ma ütleks, et oli kuiva võitu. Aga need mõnusad ikkagi soojad temperatuurid septembri kohta ja vihmake, et mõnus.
0: Eks see suurem sadu oleneb jällegi Eesti

0: koosolekutel värvida aeg-ajalt, kui ikkagi närv püsti läheb ja ma ausalt öeldes pean tunnistama, et ma vist olen proovinud paari asja teha, aga no jube raske on aega võtta mingi sellise vabandust väljendust mõtetuse jaoks.
1: No see küll jah, et lihtsalt aega nagu sellega raisata.
0: Ma ei tee
1: raisata.
0: Midagi, ma ei võta masinast pesu välja näiteks kodus ja, või ei tee midagi asjalikku või ei loe midagi või lihtsalt pool tundi istun ja värvin. Ma ei suuda, palun vabandust.
1: Ma mõtlen seda, et kui see on muu tegevuse kõrvale, mis, et ta ei sega seda muud tegevust.
0: No mida?
1: Et kuuladki mingisugust...
0: Teed süüa ja värvid või?
1: No põhimõtteliselt siis saab värvida, kui mingisugune asi parasegu sul podiseb ja sa pead ootama seal näiteks 10 minutit umbes mingi asi ahjus.
0: Kui sul midagi ahjus, siis sa samal ajal hakid juba midagi.
1: No võibolla jah, aga no, kui kook ja kõik on juba valmis, et nüüd ootad valmis saamist, et võibolla siis.
0: Ma räägin, see on minu suur probleem, ma ei leiaks seda aega.
1: Aga mille poolest täiskasvanud need värviraamatud lasteomadest erinevad? No kindlasti mingisuguses vanuses lastel siis keerukus aste, aga üldjoonte siis väga nagu erinevi.
0: Ja no
1: nagu
0: kui lastel on sellised nunnud pildid võibolla, siis suurtel on pigem need mandalad või avärgid, et võibolla see nunnud pilt enam ei tööta nii hästi.
1: Täiskasvanud teemad ikkagi sees.
0: Ha.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: 6.13 näitab kell, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd siis selle kuupäeva, ehk siis 14. septembri ajaloosündmuste juurde.
1: Jaa, ja need ajaloosündmustega nüüd niimoodi, et kuskil on üks jõnk sees ja Lauri ülesanne on see vale siit üles leida, noh vähemalt ära näpp peale panna öelda, et siin on kahtlane värk. Aga alustame algusest, aasta 1814 ja Francis Scott Key nägi pealt Briti suurtükki rünnakut Fort McHenryle ja kirjutas laulusõnad, milles sai 1931. Aastal USA riigi hümn, ehk tähelipp on ta siis eesti keeles The Star Spangled Banner.
0: Aastal 1974 Tõraveres avati selle ja järgmise päeva jooksul Wilhelm Struve nimeline Tartu astrofüüsika observatoorium.
1: Ja 1984 Joe Kittingeris sai esimene inimene, kes on üksinda lennanud kuumaõhupalliga üle Atlandi ookeani.
0: Ma millegi pärast arvan, et kõige lihtsam võib-olla siia vimkat sisse kirjutada on sellel viimasel, et võib-olla ta siis ei lennanud kuumaõhupalliga üle Atlandi, samas millega siis veel oleks saanud lennata, mis oleks ajalukku läinud, et lennukiga selleks ajaks, ma arvan, ei ole mingisugune ime, et suudad lennata üle Atlandi, et kas see oli kuumaõhupall. Ma arvan, et sa oled siin midagi vussinud.
1: Aga ei ole tegelikult, ei selles ole. Keskmises on hoopiski üks
0: Tõraveres, aga mis veel Tõraveres on ju peale Tartu observatooriumi?
1: No vaat, ma tegin nüüd tänasel hommikul esimese taolise jõnksu, mida ma ei ole siiani teinud, ehk ma võltsisin aasta. Arvu.
0: Selge, et mitte 74 on.
1: Vaid 10 aastat varem.
0: 64
1: 1964, jah. Ja kui ma siin hakkasin seda värki kõike uurima ja vaatama, siis tegelikult on nii, et kuni 95-ndani kandis siis Struve nime. Edasi juba teine nimi, aga need Struvesid on ikkagi väga palju ka olnud, ausalt öeldes, kes on kuulsad, et Friedrich Georg Wilhelm Struve isa Jakob oli juba selline matemaatikasugemetega härra, omakorda siis see Struve, kellest meie nüüd natukene rääkisime, temal oli poeg Otto Wilhelm, kes oli samuti astronoom ja Otto Wilhelmi poegades sai ka astronoomia professorid, nii et meeletu suguvõse.
0: Selmõttes, et nagu Struvesid palju, aga kõik just kui ikkagi nagu üks liin.
1: Ja selles mõttes küll ja ikkagi sinna ühte teadusharru ka.
0: Ja et tänasel päeval siis lihtsalt Tartu observatooriumi nime all me seda teame ja Tõraveres soovitan kohal käia, näed näiteks ka meteoriidikamakat ja väga põnev ekskursioon ikkagi sinna suurde kosmosesse ka. Ja kõige põnev on minu arust väljas ikkagi vaadata neid kupleid, et nii-öelda... Kus kunagi tehti suurt teadust ja siis see suur kuppel ka, kust võimalik ise minna ja vaadata see taevalaotus üle. Aga jah, see 1814 ja loomulikult USA riigi hümn on see sama see tähelipp ja see maksin ka veidi nagu kahtlema, et võibolla sa midagi oled seal nagu vissinud võibolla, et selle aastaga 1931, aga siis ikkagi see peab paika, et sellest aastast alates sai siis tähelipp ikkagi USA hümniks.
1: No nii ta on, jah.
0: Selge, aitäh sulle, toreda ajalu ülevaate eest.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde. Karklas.

0: kolm kuud ja Birgit, kell on 6:25 ja kui rääkisime siin härra Kittingerist ja et aastal 1984 tegi siis üle Atlandi kuuma õhupalli lennu, siis inimene tõusis päris varakult juba ikkagi õhku, et uurisin just, et esimene kuuma õhupalli lend toimus juba 1783. aastal.
1: Aga et midagi nii põrutavat teha, näiteks tõusta kuuma õhupalliga sinise taeva alla, peab alustama ikkagi algusest, et kõigepealt tuleb ise üles ärgata, siis tuleb oma jalakesed voodist välja tõsta põranda peale, ennast püsti ajada. Ja alles siis võib minna teha suuri tegusid.
0: Alles siis võib minna ja ronida sinna kuuma õhupalli, sinna korvi sisse ja siis tõusta õhku.
1: Kõik algab ikkagi algusest.
0: Me aitame, et algus oleks mõnus ja sujuv, et ei oleks sellist traumat sellest äratuskellast, et ikkagi siin Eesti muusikud saaksid teie kõrvale pai teha kohe hommikul vara.
1: Ja lihtsad asjad ikkagi kõigepealt, et kõigepealt see vannitoa käik ja siis natukene seda köögi käiku ja eriti tore, kui te jõuate veel võibolla 2 minutit, ma ei tea, laua taga istuda või diivanil istuda, oma perega rääkida 2 sõna juttu enne, kui te kuskile minema hakkate. Aga Shannon võib teid nüüd saata küll.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Tere hommikust, nüüd aga hetketemperatuuri tabelis ilmajaam.ee ja praegu on 9 kraadi Keilas. 10 on Kehras ja Rakveres ja 11 kraadi on Haapsalus, Raplas, Tallinnas ja Jõhvis. 13 on Türil, Paides, Narvas, Jõgeval, Põltsamaal, Otepääl, Mustvees. 14 on Kuressaares, Põlvas, Räpinas, Virtsus, Heltermaal, Võrus, Valgas, Elvas ja Viljandis ja Pärnus ja Tõrvas ja Tartus ja Kundas. 14 on välja mõõdetud ka Kihnus.
2: Täna on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilme. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, mõnel pool saab hoovihma, paiguti on udune. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8 ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi.

0: Longs värsket hommikukohvi nüüd selle loo peale kohe.
1: Ma ei ole veel üldse käinudki köögipoolega, seal masinapoolega, ma ei tea, mis olukord seal valitses, Lauri, on sul andmeid?
0: Kõik on väga hästi, et isegi värske piim oli juba kellegi poolt teile õhtul tõenäoliselt ära pandud sinna selle kohvimasina külmkappi.
1: Ja oli püsinud värske, ei olnud tulnud hapupiimaga varianti.
0: Ma mõtlesin ka, et veidi nagu isegi nagu krimsutasin nina, et mis mõttes, et eelmine nädal pakuti seda võimalust, aga ei, väga hästi, et hommikukohv on mul juba käes.
1: Ja aga kellele teed? Käisin maal, vaatasin, et vahepeal üpris nudik saanud see piparmundi põõsas oli jälle kosunud, väga ilusel, üldse väga roheline. Ja väga kena on endiselt.
0: Eile käisin ka pikali jalutuskäigul ja tõesti vähemalt, ütleme nii, et Tartu piirkonnas, kus mina eile jalutasin, siis seal on ikkagi väga palju sellist ere rohelist veel ja no loomulikult, kui niimoodi vaatad ikkagi ümber ringi 360 kraadis, leiad ka sellist värvilist juba puudes, aga väga palju on sellist ere rohelist ja muru ka täiesti ere roheline veel.
1: Mul oli eile asja sõita Tartu äärelinnades autoga ja ma märkasin ühte asja, mis ei ole nüüd otseselt loodusega seotud, aga inimene kui looduse kroon võib-olla siiski väike selline side on. Ma nägin väga palju meesterahvaid. Üksinda, kõndimas. No, paar tugevamat jooksid ka või siis rattaga sõitmas. Ja ainult mehed. Ma ei saa aru, mis värk on, kas võib-olla asi oli selles, et nad olid terve laupäeva maha jokutanud automessil. On ju? Siis pühapäeval oli terve päev pidanud kuulma naise käest, et kuidas kõik on tegemata ja kuidas nüüd tuleb kõik ära teha võib-olla ruttu. Ja õhtul oli kõigest villalt saanud ja nad olid äinud kas ise või siis lihtsalt, ma ei tea. No ma lihtsalt mängisin sellist mõttemängu, et miks nad nüüd kõik nüüd üksi jalutavad?
0: Väga põnev, sest ma eile tegin umbes tund aega kõnni ja siis ma ei näinud peaaegu üldse jalutajaid, et nagu hästi nagu oleks nagu välja surnud kõik, et täiesti nagu vaikus majas, et mõtled nagu mingi jõuluhommik või midagi sellist, selline tunne oli, aga noh, ilm oli lihtsalt soojem ja ema, kes mul käib regulaarselt igapäevaselt käib rattaga sõitmas pikka tiiru, siis ta just ütles mulle, et ei ole nagu üldse ratturid enam, et ratturid vist on juba hooaja lõpetanud.
1: Ei tea, aga neid jalgsi kõndivaid üksikuid mehi oli eile väga palju ja kõiki neid ma nägin.
0: Nii et järelikult oleme ikkagi väga kohast, et kus kohas on ratturid, kus kohas on jalakäijad ja kus ei ole neid üldse. Aga meil on õnnesoovid alati ühe koha peal. See on ikkagi argi nädalal kell 3:07 ja siis nädalavahetustel ja pühade päevadel kell 3:08.
1: Homseid ja kõigi järgnevaid õnnesoove on võimalik kenasti jätta meie kodulehel elmar.ee õnnesoovid ja kuulutused. Seal on kena juhis, seal on kena selgitus, mida kui palju, kui mahukas, mis see maksab, millal jätta, millal eetris. Kõik on olemas ja saate seda ise toimetada endale sobival ajal.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Kello on nyt 6.47 minuuttia, tänä on 14. september. Sovimme paljon onnea tähtpäivällistelle.
1: Tuntut eestiläiset, kes tänä oma sinipäivä peavad, on entinen korvpallur Indre Krumma.
0: Legendaarne korvpallur ja ei pea olema ilmtingimata 2 meetri mees, et paberite järgi temal pikkust 1.98. Aga järgmine sünnipäevalaps, keda me siin tuletame just meelde, et kellel tasuks täna õnne soovida, on uurisin 1.75 meetrit. Ehk siis Kristjan Jõekalda isiklikult, tele saatejuht.
1: Modell Carmen Kass on tänane sünnipäevaline, ära ütled, sa oskad tema pikkuse ka öelda. Modellide puhul on ju see äärmiselt tähtis.
0: Ma arvan, et ligemale 2 meetrit. Mm-hmm. Ja veel ka näitleja Sergo Vares. Tema pikkust mina ei tea.
1: Palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele siit Elmarist.

0: uurisin nüüd järele, et Karmen Kasperis Indrek Rumma mõõtu ei ole, aga minust veidi lühem, ehk siis 1.79.
1: Kell on nüüd 6.54, kui numbritega jätkata, aga aitab nendest numbritest. Varsti saab uudiseid ja praegu mängib Revals.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leivalugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
13: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Martin Herem tahab kaitseväe raamatupidamises korraloomiseks kasutada ka eraettevõtete abi. Rootsi valimistel on vasak- ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi, samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega. Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada hoo vihma. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja sooja täna kuni 19 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Martin Heremi sõnul tuleks kaitseväe probleemide lahendamiseks muudatusi teha. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Ühtlasi rõhutas ta, et kaitseväe õppuste tase ja koostöö liitlastega on eeskujulik. Puudulik on laovarude arvepidamine ja see tuleb korda teha. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Peaminister Kristen Michal on Soomes Euroopa Arktika tippkohtumisel. Arutatakse Arktika piirkonna geopoliitilist tähtsust ning Euroopa Liidu rolli tugevdamist. Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mitte Arktika riik ja Arktikas toimuv mõjutab meid otseselt, sest julgeolek Arktikas ja Läänemere piirkonnas on üha tihedamalt seotud. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem- ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühekohalises eduseisus. Vahe oli alla 20 000 hääle. Lävepakku küsitluste kohaselt oli veel opositsioonis oleval vasakpoolsel blokil selge edumaa. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Venemaa droon ründas Ukraina-Poola piiri lähedal reisirongi. Samas jaamas oli ka rong, kus olid mitmed Jalta konverentsil tulnud Euroopa tipppoliitikud ja julgeoleku nõunikud. Teiste seas Kersti Kaljulaid, Mati Raidma, Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, Marin Ratnik ja Kristi Raik. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev ja nad saavad lääne partneritelt liiga vähe abi õhutõrjesüsteemide näol. Samuti kutsus ekspeaminister üles andma Ukrainale üle 140 miljardit eurot Venemaa külmutatud varasid Belgias või vähemalt need 10 miljardit, mis asuvad Londonis. Kanada peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga oma osa.

0: varemkin nitte osaluse Ühendkuningriik. Iisraeli kultuuriminister tahab Iisraelis valminud Gaza-teemalise dokumentaalfilmi Oscariga pärjatud režissööridelt kodakondsuse ära võtta ja süüdistab neid riigi reetmises. Gaza vägivalda kujutav dokumentaalfilm NASA võitis Veneetsia filmifestivali žürii eriauhinna.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tere hommikust! Tänase aartel jääb Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, paiguti püsib udu ja pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Enamasti puhub tuul põhjast kuni 8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 19 graadini.
3: Praegu on Tallinnas 12, Narvas 13, Pärnus ja Tartus 14 graadi sooja. Oh,

0: Tere hommikust, ongi uus tund, on uus päev, on esmaspäev, 14. septembri kuu hommik.
1: Tere hommikust, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kell on täpselt 7.05.
0: Eile kell 8 õhtul juba oli ikka juba täitsa pime õues ja tõesti päikese loojumise aeg ongi umbes kell 3:08, aga päike tõuseb umbes kell 3:07.
1: Kuule, täitsa hele on juba, noh, võimaluste piires, ma ütlen sulle.
0: Ja annab veel eledamaks minna, aga eks see oleneb jälle noh, sellest ka, et kui valge ikkagi õues on, et kas on pilvi või ei ole.
1: Nii ta on, aga tänased imepäevalised Raimo, Raimond, Raimu, Raimund, Reimo ja Reimu. Loodame, et teid märgatakse, vähemalt meie oleme alguse lahti teinud. Ilusad nimepäeva!

0: tänased veebileed.
1: 7.12 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin ja võtame nüüd luubi alla ühe väga kuuma teema uudisportaalides ja uudiskanalites ja samamoodi kirjutab sellest nii Postimees maailma külgedel kui ka Õhtuleht ja räägime Reinisest, mis muide ka ju ikkagi Eestis üsna selline levinud nimi, Reinis ja Rainis ja Jaa, mul oli Rainis näiteks oli üks naabripoiss kunagi. Aga teisisõnu siis tuleb meil juttu Karmen Jolleri ameti vennast.
2: Jaa, oota ma täpsustan kohe ära, olgem siis ikkagi täpsed. Selle aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reinis Eestis 38 mehel. Ma arvan, et Lätis palju rohkem. Ja kui Eestis toimub ka praegu ju teatav valitsusremont, siis tundub, et Lätis remonteerub see nüüd ise kuidagi.
1: No sest muud varianti lihtsalt ei ole, et kui midagi sellist juhtub, siis teist väljapääsu ei ole ka meie lõunanaabritel. Ehk siis Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks kutsuti ametis tagasi pärast seda, kui politsei tabas ta alkoholijoobes autot juhtimas. Seal ei ole muud varianti tõenäoliselt.
2: Seal ei olnud, jah. Seal toimetati väga kiiresti. Usulnieks erakond, Roheliste ja Talurahvaliit otsustas mehega erakonna liikmeskonnast kohe naksti välja arvata ja nii see kõik läks. Laupäev oli see saatuslik päev tema jaoks. Kui ta üle 3 promillise alkoholijoobega mõnel pool kirjutatakse 3,09, mõnel pool 3,5. Igal juhul sellised numbrid, päris karmid numbrid olid masina sees.
1: No üle 3 on ikkagi väga karm juba. Aga muidugi on ju väiksemate asjade eest ka ikkagi ministri koht kaotatud ja siin selline, no põhiline kõige eredam näide võib-olla ikkagi tuleb meile läänanaabrite rootslaste juurest, kus siis Muna Saliin oli võtta üks ja. Minister, kas ta isegi oli peaministri, mingi asepeaminister või midagi nii. Ühesõnaga temast just tagasi, sellepärast, et ta oli ostnud valitsuse pangakaardi, krediitkaardiga sukkpüksid endale. Ja üldse mittegi midagi nagu paha soovides või paha tehes, et ta oli väidetavalt olnud kuskil ametlikul kohtumisel ja tal enda isiklik kaart ei olnud, oli maha ununenud tõenäoliselt, et pidi ostma auklike sukkpükside asemel uued.
2: No mis sa ädaga teie?
1: Astus tagasi, sest ta sai ikkagi tohutu paha meelelaviini.
2: No jah, lõunanaabrite juures käisid need asjad hoopis teistmoodi, jah, et siin ei olnud ise tagasi ostumiseks enam aega, sest ära Rennis vist veetis ka mõne aja seal va kinnipidamise asutuses korraks. Ja, aga noh, nii need asjad käivad, nii see protseduur on
1: ju. Otsus oli vaja kiiremini vastu võtta.
2: Jaa, aga kus juures eelne reporter nimetas teda mitte sotsiaalministriks, mitte sotsiaalkaitseministriks, mitte sotsiaalse sidususe ministriks, kui siin natukene nalja teha, eks ole, no mitte, et võib-olla ikka võib tõsist asjad üle ka nalja teha, vaid nimetas heaoluministriks. No mis sa arvad, mida eestlased mõtlevad siis kohe, no meie keel ju võimaldab ju kohe sellist nagu meemiliku nalja teha, et ju siis oligi liiga headal olla.
1: Üle 3 promilli, no arvata võib, et eks mõnel inimesel on ju ikkagi teie alkoholi juurde, et siis saab ennast niimoodi mõnusalt välja lülitada. Kes võtab teie sporti, läbib maratoni, aga mõni vaatab sinna pudeli poole, aga nüüd igal juhul on jah, siin soovitud ka erakonna mainet kaitsta ja on ta sealt ridadest ka välja maru kiiresti arvatud.
2: Jaa, aga kohusetäitja on juba määratud Uldis Augulis ja vaatab siis, mis edasi saab, et nädalavahetus on nüüd läbi ka Lätis, et eks nad toimetavad siis täna edasi.
1: Aga 2022. aasta novembris jõustuski siis Lätis kriminaalseadustiku muudatus ka, et millega siis kehtistatigi kriminaalvastutus, kui sa siis sõiduki juhtimise või siis selle juhtima õpetamise eest, nii et kui sa oled auto sõidu õpetad ja siis kui välja hingatav või verest tuvastatud alkoholi sisaldus ületab 1,5 promilli, siis kriminaalne vastutus.
2: Ja vaatasin, et üks artikkel kirjutas ka sellest, et ei ole need lätlased meist erinevad mitte midagi, et neil samad mured tegelikult, et joobes juhtimine ja purjus peaga ujuma minek on nende kaks suurt muret olnud ka sel suvel.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
9: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblit ja sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.
12: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
13: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.

armas Elmari kuulaja , kas sina teadsid , et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata ? mine kohe aadressile elmar.ee , vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm . rohkelt kuulamist sulle sobival ajal

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on nüüd 7.28, Sommer ja Herman vaatavad tänas ilma üle ja ilmajan.ee andmetel 9 kraadi Kehras ja Keilas, 10 on Rakveres, 11 on Raplas, Haapsalus ja Jõhvis, 12 on Tallinnas, Kuressaares ja Narvas, 13 kraadi Virtsus, Türil, Paides, Jõgeval, Põltsamaal ja Mustvees ja Otepääl. 14 on praegu Heltermaal, Pärnus, Viljandis, Põlvas, Võrus, Valgas ja Räpinas ja Elvas ja Tartus ja Tõrvas ja 14 on ka Kihnus ja Kundas.
2: Täna on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Kell on nüüd 7:39 minutit. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd päris palju numbritest jälle ja üsna sportlikult jätkame, sest me räägime ühest endisest tippkorvpallurist, ei mitte tänasest sünnipäevalapsest Indrek Rummast, vaid hoopiski mehest nimega Norman Käbin.
10: Ja me räägime Tallinna maratonist, mis nüüd äsja on selja taha jäänud ja noh, mõnele meeldib jooksmine nii palju, et ei piisa näiteks ühest distantsist. Maratoni jooksul.
9: Isegi mitte kolmest,
10: Lauri.
9: Sest Eestimaal leidub inimesi, kes jooksevad ja naudivad seda ikkagi täiel rinnal. Erise tükiga saigi see endine tippkorvpallur Norman hakkama ja vanus siis 29 eluaastat, et ei ole midagi nii vana mees, et piisavalt noored sai osaleda ka noorte jooksul, seega nägi tema nädalalõpuprogramm välja järgmine. No nüüd siis numbreid päris kõvasti.
10: Reed õhtul pool 7 Kadrioru pargis 2,6 kilometrit, see on tervitusjooks, Lauri. Kuidas sa nimetad 26 kilometrist jooksu, kas see on ka sinu jaoks tervitusjooks?
9: Kui ma käin spordipargis tervise jooksu tegemas, siis ma võibolla jooksen niimoodi umbes 2 kilometrit, niimoodi vaikselt sörgin, et
10: tervituseks.
9: Minu poole on see nagu tervitus, see on ikkagi nagu jooks.
10: Ja. Nii, aga Norman tegi siis selle tervitusjooksu ära. Laupäeval kell 9 algas poolmaraton. No tuletame meelde igaks jooksu võõrastele inimestele nagu mina, et see on 21,1 kilometrit. Kell 2 jooksis ta 10 kilometri distantsi. Ja õhtul, laupäev õhtul kell 18.30 noorte jooksu 5 kilometrit. Ja pühapäeval siis kell 9 Tema elu esimene maraton, see on 42,195 kilomeetrit.
9: Praktiline mees, aga mõtles, et kui ikkagi makutakse sellist Tallinna maratoni, et siis mitte kaks kärbest ühe hoobiga, aga võtaks ikka rohkem kui häät. Et see on hea, et ühe soojaga vaata. Et ei ole eraldi võibolla soojaks tegemist, et juba oled eelmisest maratonist oled soe.
10: Ma üldse mõtlen, et kuidas ta nagu selle kõik nagu kokku pani. Et sa pead ju kuskil natukene nagu taastuma ju ka tegelikult. Ju peab, ei saa niimoodi, et jooksed ühe jooksu ära ja siis lähed ootad järgmise ukse taga piltlikult öeldes nagu oma korda.
9: Et kes nagu sellised tüki ette võtab, et ma loodan väga, et tal on lihtsalt lihased soojad, et ei ole peas soe. Sest sa pead ikka väga hästi endale nagu aru andma, et mida sa nagu ette võtad, sest jälle hiljuti ju kirjutati minu arust Postimehe tervise külgedel ka sellest, et head tervisesportlased, et maratoniku sellised, et mõelge enne ikkagi hoolega, sest isegi kui sa käid nagu regulaarselt teed, regulaarselt iga päev näiteks jooksed, ma ei tea, 20 kilometrit, ütleme suusatad, suusamaraton näiteks, suusatad iga päev näiteks 20 kilometrit, kuigi ma arvan, et enamasti mitte, aga ja siis lähed üks äkki paned 64 kiltsa. Siis on see nii või naa on see ikkagi sinu organismile ja kehale ja see on šokk. Et kas on mõtet niimoodi šokeerida?
10: Aga härra Käbin ei šokeerinudki ennast üldse soojendusega, ütleb, ta tegi kõik neli asja ilma soojenduseta. Läks lihtsalt väikese hommikusöögiga võistlusalasse, tegi jooksu ära. Siis see tihe laupäev, millest ma nüüd räägin, et siis ta käis kiirelt, võttis ühe pasta, läks koju, pessu, sööma, pikutama. Krambitada kätte ei saanud, ütleb, et ilm oli mega, vesi oli hea, spordijook maitsev. Kõik oli väga mõnus.
9: Aga võibolla see ongi ikkagi see ettevalmistus nii selline, et igapäevaselt ikkagi panustab tunde sellesse tegevusse, sest no ma jällegi ütleks sellist inimeste puhul, et vaesed elukaasased või vaesed lapsed või pere, et need siis nagu väga ei näegi oma papat, kui too ainult kuskil spordirajal luusib ja uitab, et jälle kadunud kodust.
10: Aga Õhtuleht on kenasti siin ajad ka välja toonud Norman Käbinil. Mina ei oska hinnata, et kas need on head, väga head või liiga head, aga noh, tehtud nad kõik ju on, müts maha ausalt öeldes.
9: Ma mõtlen ka, et inimesel ikka on nagu rõõmu jooksust, et tuleb meelda see aastast 89 tagasi tuleviku kolm, kus mingi Westerni aega aastast 1885 ja seal siis noh, küsis ka, et no, mida siis inimesed teevad tulevikust, tuleviku poiss, et kui sa sealt tulevikust oled tulnud 20. sajandist. Sest no me vabal ajal jookseme, Kus nagu niisama nagu rõõmust jooksete või, et nende jaoks, noh, saad aru, et vana ja inimesed nende jaoks oli nagu ellu jäämine oli see, et leiaks nagu süüa ja saaks nagu tööd teha.
10: Saaks sooja kuidagi.
9: Et seal tuleviks jooksete nagu lusti pärast.
10: Jaa. Aga kus juures ei ole siis Normani näol tegu üldse, noh, sellise ainulaadse inimesega, selles mõttes jah, et ta sai tänu noorte jooksule, tänu oma vanusele teha kõik need neli distantsi ära, aga firma G4S 50 aastane turvajuht Meelis Kalda ei saanud küll vanuse tõttu noorte jooksul osaleda, aga ta nüüd neli sügist järjest läbinud Tallinnas kahe päevaga nii poolmaratoni, 10 kilometri distantsi kui ka maratoni.
9: Et vanuse number tuli lihtsalt ette, aga ma kõtlen kätte, kui sa lihtsalt tahad nagu ikkagi joosta kaasa, et kas siis oleks nagu eri loa saanud ka näiteks, et ma tahan selle distantsi läbi joosta. Et mis siis, et noortega koos, et ei tea, seda ma arvan, et oskaksid need korraldajad öelda ikkagi.
10: Ilmselt, jah, ma jään
9: kõik hästa. Lihtsalt kaasa joostana? Et...
10: Ei, ma arvan, et sul peab olema ikkagi numbrit sinna startialasse saada, vaata.
9: Mm-hmm.
10: Aga lihtsalt lähed jooksed siis öösel sama distantsi läbi, ma arvan, no, et siis keegi ei keela tegelikult.
9: Kes see ikka keelab, et jätad raja meelde.
10: Aga siis numbrit ei ole, melu ei ole,
9: no, jah,
10: mingit sest... tuju ei ole, vaata.
9: Et see ongi see, et sa võid ka mingit maratonit korraldatakse isegi nii, et sa võtadki kiibi ja läbid mingi distantsi, aga see
10: ühte ringi näiteks.
9: See ei ole vist väga populaarne, et inimesed, mis rõõmu selles siis on, et need maratoni hundid võtta, need tahavad ikka seda külje kõrval seda tegemist ja seda melu ja
10: isegi kui sa esimest korda lähed, sa tahad ikka uue retuusi osta omale ja uue tägedad päiksekad.
9: No saaks näidata ka midagi.
10: Ja korraliku soengu teha ja.
9: Ja see, et ikkagi nagu teisest nagu parem ka olla või noh, et minnaksegi need naabrimees jooksis ja et mis koha sa siis nagu said või
10: väikesin oma. Ja tipus on üksi ka raske joosta, siis ei ole kellegagi võistelda vaata.
9: Vahesed loskutavid, ma ütlen.
10: Arvad, jah.
9: No jah, et kus üksi ja täpselt, et sa lähed nagu rahva maratonile ja sa lidud üksi teiste veest ära.
10: Üksi. Udid ära. Tahaks ikka veel üksi. Kiiremin, aga kedagi ei ole püüda ka enam, vaata. Tühjus on ees.
9: Ega enam neid Keenia poissega väga palju siin
10: ei
9: käime
10: jooksmas. Ei, oli ikka.
9: No jah, siin oli mingid, oli seljatatud küll, aga aga no selliseid, kes vaata eest ära liduvad, nendest võitjatest enam väga palju ei kirjutata ju.
10: No ma ei tea.
9: Üks ei vahele vaata dopinguga ja siis rohkem enam ei ole neid siia
10: ei,
9: tulnud.
10: Ei, on. Ikka ei läkes
9: ka nimi läbi. Ka,
10: Tõsi.
9: No vaata, sinu oled siin selle maratonispordi koha pealt.
10: Ei, ma lihtsalt kuulasin uudiseid eile või vaatasin uudiseid. Tegin mõlemad tegelikult, aga jah, täpselt meelde ei jäänud. Olgu.
9: No jah, et ma ei teagi nüüd, kas nagu takka kiita või nagu maha laita, et kas ikka tasuks nii väga nagu rapsida või et kas need teistele eeskujuks võtta need mehed siin või.
10: Ei, kui sa oled ikkagi, ei ma ei oska ka, ma soovitusi kindlasti ei julge anda.
9: Me oleme veidi kaugel jah sellest sellisest rahvaspordist, aga mina soovitan seda, eile rääksin sõbraga ka, et kõndige, kõndimine on kõige kasulikum, et iga üks leiab sellest võimaluse ja oma sobiva ringi ka.
10: No mina ütlen, et võtke kartulid kõndimise vahepeale, käige seenel vahepeal.
9: Või kas ikka tasub, kuule see... Kurtsid, et su see selg natuke rada
10: Ei, seljal ei ole häda midagi, need reied on tagant, ei anna nagu hästi järgi veel, aga ei, no küll ma abi leian. Ma teen väikese tervitusjooksu ja tuleb jälle.
9: Kell on 7 ja 47, kuuleme jämmi.

0: mõned kiiremad liigutused Jammi saatel siin hommikul tehtud ja vaatan ka, et siin nädala esimene pool lubab meile päris kobedat sellist sooja jooksuilma ka, et
1: Jaha.
0: Siin kuni 19 kraadi on meil kuni neljapäevani välja lubatud ja isegi siin tänaseks juba no vähese pilvisusega sajuta ilma mõnel pool veidi hoovihma, homme ka olulise sajuta ilm ja siin kolmapäevaks ainult kohati vähest vihma.
1: Täna Lõuna-Eestis siin Viljandi Tartu liinist alla poole lubab sellist vihmakest ja praegu radarikaart ka ütleb, et noh kohati on sellise pilve tutsakad, et võib sellist udu ja seenevihma tulla, aga üldiselt ikka väga mõnus hommik.
0: No seenevihm mõjub ju seentele hästi.
1: Mitte ainult.
0: Uus tund juba 9 minuti pärast kuulame ka nüüd Merlin Uusküla laulu Saladus su peas. Jällegi selline tempokas lugu siia hommikusse.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
2: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
4: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
10: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Sorainenilt. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi. Samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega. Martin Herem tahab kaitseväe raamatupidamises korra loomiseks kasutada eraettevõtete abi. Rootsi valimistel on vasak ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on täna enamasti selge, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Sooja tuleb kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemänn. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muuhulgas India ettevõtte Dataceliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab õigusabi Soraineni büroolt ja õigusabikulud on praeguseks ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraaži tasu. Seega ulatuvad teadaolevad kulud praeguseks üle 300 000 euro. Martin Heremi sõnul on kaitseväe laovarude arvepidamine puudulik ja selle lahendamiseks tuleb teha muudatusi. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta ja selleks on ka riigiametite ja eraettevõtete abi vaja. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi. Samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega, kes tulid Jalta konverentsilt. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev ja nad vajavad lääne partneritelt rohkem õhutõrje süsteeme. Kuku Raadiole kommenteeris rünnakut välisminister Margus Tsahkna.
11: Venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu päevasel ajal. Presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis. Ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. No nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja ma ütlen väga küsin, et me proovime seda kõike nüüd ära kasutada. Ukraina jaoks.
10: Peaminister Kristen Michal on Soomes Euroopa Arktika tippkohtumisel. Arutatakse Arktika piirkonna geopoliitilist tähtsust ning Euroopa Liidu rolli tugevdamist. Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mitte Arktika riik ja seal toimuv mõjutab meid otseselt, sest julgeolek Arktikas ja Läänemere piirkonnas on üha tihedamalt seotud. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse bloki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühekohalises eduseisus, vahe oli alla 20 000 hääle. Lävepaku küsitluste kohaselt oli veel opositsioonis oleval vasakpoolsel blokil selge edumaa. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse

0: 8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini.
1: Praegu on 12 graadi Tallinnas ja Narvas, 13 Pärnus, 14 Tartus.

0: Kello on saanut 8:05. Meidän siinä Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja nädalavahetusel lugesin just selle kohta, et nädalavahetuseti pikemalt magamine pole üldse patt. Et umbes 1.5 tundi rohkem magad, see pidavad vähendama vererõhuriske. Et loodetavasti olete tänaseks välja puhanud. Kuidas sa?
1: Tänan, doktor Herman. Mina olen loomulikult väga hästi välja puhanud. Ma magasin laupäeval lausa vist 12:30. Jah?
0: Sina?
1: Mina.
0: Ei usu.
1: Muidugi, ka mul on teine pool.
0: Ka minul teine pool, aga ma suutsin umbes 9:00 välja venitada.
1: Mm-hmm. Ei ole see venitada mitte midagi. Ja täna ärge ka venitage, sest liiklus on juba Tallinnas ärganud. Lohutuseks saan öelda küll seda, et ummikuid on palju, aga need lõigud on lühikesed. Nii et tuleb ära kannatada lihtsalt. No välja arvatud muidugi, venima võib jääda kergelt seal Tammsaare teel ja Tartu maanteel Tallinna sissesõidul. Aga no muidu sellised väikesed lõigukesed, väga huvitav seal sadama kandis Kiikri tänaval. Ju sealt ei pääse välja, see on natuke selline tupiku moodi tänavakene. Siis väike lõike Laulupeo tänaval, see on seal Kunderi kandis. Siis veel, kus need väiksed nunnud lõigud olid, mis tuleb lihtsalt ära kannatada.
0: Nunnud lõigud kõlab väga hästi.
1: No jah, korraks võtate rahulikumalt. Tehnika paraleel Koidu tänav, Tulika paraleel Kibuvitsa tänav, et sellised alternatiivseid teid otsitakse ja noh, kui otsitakse, siis leitakse ja mitte üksinda, vaid ikka mitmekesi saab seal kohe seista.
0: Ma arvan, et need, kes praegu seal nii-öelda jutumärkides Nunnul tänaval istuvad ja pidid kella 8:00 kuhugi jõudma, siis need küll ma arvan kiruvad seal, et mis Nunnust me siin
1: aga
0: räägime.
1: Aga siis hingake aga. Kõigepealt, number 1, hingake rahulikult sisse, rahulikult välja.
0: No ma siis räägin Tartu Nunnud tänavad ka ära, et Tartu Nunnud tänav on praegu kõige pikem Ria tänav, kus siis Riia mäel on ummik ja samamoodi seal sanatooriumi pargi juures. Veel ka Narva mägi on üsna Nunnu. Siis on Nunnu ka näiteks
1: ära kurita arvita seda minu
0: no see on juba hea pila. See on juba hea. Olgu. Aga siis Ida ringi tee ihastest tulijatele ja Jaama tänav Anne linnas samamoodi Sõpruse puieste. Seal on ka ummik. Ma päriselt ka Nunnu tänava leidsin praegu Marja tänavalt on lõik täitsa punases.
1: Väga huvitav.
2: Uus Elmaris.
3: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Inesia on taevas, kell on 8.14, alati on ju põnev kuulda saada lauljate ja artistide lugusid selle kohta, et kus kõik nemad esinenud on ja kellele nemad esinenud on.
1: Ja millistes tingimustes ja kõik nii edasi. Üht sellist lugu kuuleme kohe Karl-Erik Taukarilt, kas see on tõde või vale, selgub.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Olen andnud bändiga kontserdi, mille publikuks oli 30 pealine koerte kari.
4: Aha, no selge. Siis me teame, kellele su muusika meeldib.
3: Tuleb mingi nišpe olema.
5: Välja, ja. Kus kohas sa seda kontserti andsid?
3: Pelguranna või ütleme, Paljassaare koerte varjupaik.
4: Kas nad kuidagi olid testinud su muusikat siis enne tõesti, et see meeldib koertele või?
3: Ei, no tegelikult nad olid, see oli mõeldud nagu ikkagi oma kollektiivile, inimestele.
4: Aga seal on inimesed ka?
3: No inimesed töötavad seal.
4: Okay.
3: Ja vabatahtlikud ja mingi selline punti inimesi. Aga neil oli mingisugune buffeelaud või midagi seal ja nemad vajusid kuidagi natuke sinna ära. Nii et peamised, kes jäid sinna platsile, olidki väga sümpaatsed
5: koerad.
3: Loomad.
6: Ja sina hakkasid taas laulma ka, koerad, ulgu.
3: Jaa.
6: Ei, ma koerad.
3: Ei, no nad auguvad seal kogu aeg, eks ole, aga...
5: Sa lugude vahel ütlesid, nendel küsisid koerte, kes kuidas te tunnete ennast.
3: Kas kõik on okei? Kuidas te läheb?
5: Käed üles.
3: Käed üles.
5: Ja. Lama!
3: Pange käed kokku ja...
6: Aga kuidas need koerad seal paigal püsisid, kui peremeed
3: läks sööma?
6: Aga nad jooksid lihtsalt ringi?
3: Jah.
4: Lava ees, nagu lapsed?
3: Ei, no mõni lamas. Mõni oli täitsa seljaga.
4: Mõni lamas Taukari kontserdi ajal.
3: Ja.
5: Mina olen kuulnud, et lehmadele mängitakse Mozartit.
3: Ja,
5: miks ei peaks koertele Taukari mängida?
4: Aga see oli näha ka, et mõni laul meeldis nagu rohkem koertele. Ja saad sa öelda, et võib-olla vaatajatele huvitav, et mis laulud sinu repertuaarist koertele rohkem meeldivad ja mis vähem?
3: Minu mõelest neile nagu ühteviisi ei meeldinud ükski lugu ja teist pidi jälle meeldisid nagu kõik.
4: Ja, kukkerpillidel on üks lugu.
5: Sitsi kutsu.
4: Suured koirad, väitsed koirad.
5: Samas tegelikult, kui sind on tellitud. Kama kaks, kes seal on.
4: Kas sa oled strömmi teinud koertele?
5: Ei, ma ei ole teinud, aga ja kui sul on tellitud, sa oled juba kohale tulnud. Siis on maged, ma koertile esin. Et ma arvan, et mina arvan küll, et see võib olla täitsa.
6: Tundub osutab ju.
4: Nii. Me arvame, et see on tõde.
5: Tõde. Ma arvan küll.
7: See on tõde.
4: Nii.
7: Karl, Erik, palun ütle, kuidas asi tegelikult oli. On see lugu tõde või on see vale?
3: See lugu, armsad kolleegid, pean ütlema, on tõesti täiesti vale.
6: Ei ole.
3: See on vale. See on kahjuks vale.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on.
9: Veregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
11: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
12: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
13: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita okutulmime ja tsüklofiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
16: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
20: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
19: Midagi pole vahepeal muutunud.
21: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
22: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 8.29 õige kell ja nüüd õiged andmed ka ilmatabelist ilmajaam.ee, kus on 9 graadi Keilas, 11 on Raplas ja Kehras, 12 on Kuressaares, Haapsalus ja Rakveres ja 13 on Narvas, Jõhvis, Jõgeval, Tallinnas ja Virtsus ja Türil ja Paides. 14 graadi Põltsamaal, Viljandis, Otepääl, Pärnus, Võrus, Põlvas, Valgas, Mustvees, Elvas, Räpinas, Kundas, Heltermaal, Tartus, Tõrvas ja Kiinus ka 14.
2: Täna on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, paiguti on udu. Pärast lõunal aga pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhja- ja läänetuul 2-8, ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 14-19 graadi.
1: Nüüd üks kuulutus ka, ostan teie auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad. Tulen järele üle Eesti, telefoni number 569-32565. Ostetakse auto, telefoni number 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sporti teete ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Mis peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: Kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . Tule tutvuma . Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99 . Baltic Obo kanamunad 10 tükki 1,79 . Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99 . Lidl alati väärt .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
6: Tere hommikust, esmaspäev on 8.43 on kell. Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja oleme valla löönud Delfi portaali ja siit Eesti uudiste alt nädalavahetusel ilmunud lugu selle kohta, et suve jooksul teatati Keskkonnaametile loodusesse viidud jäätmetest rohkem kui 100 korda, aga väärtöömenetlust on alustatud vaid 4 prügistaja suhtes. Miks nii?
7: Väga keeruline on leida ikkagi üles, et kes täpselt selle nodi sinna viis, kuigi numbrid on enam vähem samaks jäänud, sest mullu suvel oli see number 97, ehk siis 97 teadet prügistamisest ja statistika ütleb, et kõige rohkem muret on Harjumaal.
6: Ja juhtumite puhul leidub ikkagi väga erinevaid jäätmeid, on haljastus ja olme jäätmeid, on ehitus ja lammutus jäätmeid. Vastik lugeda seda ausatele seegi. On ohtlike jäätmeid, on rehve, on tekstiili jäätmeid ja on loomseid jäätmeid. Ja loodusesse on viidud ka üksikesemeid, näiteks külmikuid ja telereid. Kohas sellised inimesed tulevad?
7: Ma ei tea.
6: Ei saa aru nagu.
7: Aga nendel inimestel on sõbrad tõenäoliselt ka, sest külmikud see üksi ikkagi nagu metsa alla ju ei vii vaata.
6: Täpselt, sa pead saama kamba jõmmi ka, kes aitab sulle
7: liia. Ma helistan sulle Lauri üks päev, et Lauri, kui ole nüüd meheks.
6: Teeme käigu, et ootame, et kas te teeme kohe ära? Ei,
7: ei teeme ootaks, õhtul.
6: Teeme õhtul, nüüd 9 paiku nii.
7: Siin on juba pime.
6: Pigem umbes 22 võib-olla umbes, et siis on või... inimesega vähem liikvele.
7: Ei, veel parem,
6: Lauri. Jalutajad ei ole ka.
7: Kasutame ära oma eelise, enne kui me tööle tuleme.
6: Aa, mingi 4 paiku.
7: 4 paiku.
6: No nii, siis ma arvan päris hea ja süüd... Kule, ei tohi anda siin mingit inimestele teid praegu.
7: Ei tohi anda, jah. Aga tõesti, külmikud, telerid, nad endiselt leiavad tee metsa alla. Ja need pildid, mis siin Delfis selle artikli juures
6: Jõledad.
7: On, need on halvad pildid, jah.
6: Ja juunad ikkagi teavad ka õiget aega ja kohta, kuhu nagu viia, sest prügistajad jäävad enamasti karistuseta. Ja tõesti tänavu suvel alustas Keskkonnaamet vaid 4 väärtöömenetlust. Paragrafi järgi, mis siis käsitlebki jäätmete põletamist ja keskkonda viimist väljaspool jäätme käitluskohta ja peale selle algatati 1 haldusmenetlus ja tehti 5 suulist hoiatust.
7: Aga kui vahele jääte, siis füüsiline isik, ehk siis tavaline inimene võib saada 2400 eurot trahvi ja firma, juriidiline isik, kuni 400 000 eurot.
6: Väga suur vahe tegelikult.
7: Tead, siin on üks väga suur aga ka, kui prügistajate õnnestu kindlaks teha ja tuleb välja, et... enamikel juhtudel ei õnnestu teha, siis jääb jäätmete koristamine ja sellega seonduv kulu maaomaniku kanda, kelle maale on see nodi viidud. On eriti ebaaus.
6: See on nagu eriti räige, et sul on mingi mets kuskil hoolitsed metsa eest kõik ja eriti kui sa nagu reaalselt hoolitsedki metsa eest. Ja siis mingisugused... Mingid vennad otsustavad, et lihtsalt viivad oma prügid asivad sinna. Aga võibolla nad lähevadki selle sama eeskirja pärast just, et aga see ju koristatakse sealt ära, et ma lihtsalt tõstan oma sinna.
7: Ma arvan, et prügistaja ei tea seda tegelikult.
6: Ta on tõenäoliselt nii loll, et kui ta juba viib sellist asja loodusesse, siis ta tõenäoliselt seda eeskirjaga vaevalt, et teab.
7: Tõenäoliselt mitte. Muidugi võib juhtuda nii, et jäätmete hulgas leidub tõendeid, dokumente, kirju, ma ei tea, mida iganes, ma ei tea, mõni on ära visanud oma vana ID-kaardi võibolla, mille põhjal on võimalik hiljem rikkuja leida, aga see kõik võtab ju tohutult aega ja vaeva ja nokitsemist ja sorteerimist ja kuulamist ja vaatamist.
6: Tead aga jällegi väga ebaõiglane, kui palju ju inimeste tagant näpatakse erinevad kraami dokumente, rahakotid sealt ja siis satub sinu dokument, varastatud dokument, satub sinna prügihulka. Ja siis lõpuks saadakse sind, tehakse trahve, saadakse sind veel koristama sinna ka. Võtta, kui täbarasti võib see asi minna. Ma ise küll, ütleme, kui vähegi näed, et mingi kas pakend on jäänud, kus sinu mingisugune aadress või telefon on peal, ma ikka väga hoolikalt vaatan ja lõikan kõik asjad nagu välja, et jumala eest ei satuks kuhugi nagu prügi hulka sinu täispika nime või aadressi või telefoni numbrit.
7: Ma olen püüdnud, aga ma ei ole olnud alati väga tubli, eriti nendes, ma ei tea, pakendites, vaata, kui sa oled tellinud koju midagi endale. Mm-hmm. Mul sai vahepeal must markeri tühjaks, muidu ma olen ikka markeriga tõmbasin vähemalt maha vaata. Et alati kleepsud ei tule välja.
6: Ma lõikan kääridega ikkagi selle koti nii haaks hekseldan ära, kui vähegi annab.
7: Aga pappkarbi?
6: No sealt ma üritan selle pealt
7: just
6: ära selle kletsu tõmmata.
7: Ei tule paga
6: nii. Vahepeal ei tule ja väga raske on seda läbi lõigata ka.
7: Ja. Oh, aga tegelikult saab ju poodidesse ära viia. Mina tunnistan nüüd ausalt ülesse, et paljud poed ju on pannud selle suurema kasti, et siia võib panna väike elektroonika ja mõnel on, poel on nagu see kiri juures, et juhul kui te meilt uue ostate. Ma olen teinud niimoodi, et ma olen ära viinud mingisuguse, ma ei tea, veegietu kannu, aga ma ei ole seal poest uut ostnud. Aga siis ma lohutan ennast, et aga ma käisin vähemalt seal vaatamas. Ma läksin parima kavatsusega, et viisin oma katkise asja ära, et lähen ostan seal tuua. Ei olnud parajasti.
6: Ma lihtsalt ei olnud.
7: No ei olnud seda, nagu mida ma tahtsin. Ja ma ei lähe ju võtta enam sealt kastist välja.
6: Ja samamoodi saab viia ju patareisid ära ka kauplustesse näiteks ja apteekidesse vanu neid ravimeid, mis on aegunud.
7: Sellega oli ka keeruline. Ma ükskord läksin. Pooled asjad, mis ma ära tahtsin viia, olid toidulisandid ja neid nad üldse nagu ei tahtnud. Aga ma ei mõelnud selle peale. Ma olen jälle targem vaata.
6: Et on tõesti paverid, sa tead kuhu viia, plastikud sa tead kuhu viia, et neid konteinerid on nagu igasuguseid, aga et täpselt kui tekibki selline mingisugune error seal asjaga, et ongi mingi ravim ja mingi aine, et mõtledki, et kuhu see nüüd läheb reaalselt. Aga see ei vabanda seda, et sa metsa alla seda ei vii.
7: Et googeldada oskame, tehisintellekt võibolla leiab ka õiged asjad üles, tuleb muidugi kontrollida teda ka aegajalt. Ja. Aga jah, et kui ma nüüd helistan sulle täna öösel näiteks kell 3, et mul on vaja telekas metsa viia, mis teed?
6: Kui sa helistad mulle öösel kell 3, siis on see tõenäoliselt sellepärast, et sa teatad pigem midagi sellist, et umbes, et kõhuviirus on tabanud, et ma ei saa tulla, et leia kiiresti keegi endale kambajõmmiks sinna stuudiasse. Ma ei usu, et Sommer kunagi helistaks mulle. Ei, sa võid helistada, aga mitte kell 3, et on vaja külmik ära viia, et lihtsalt appi vaja tõstma. Aga siis, no, ma ei tule sinuga koos seda metsa alla viima, siis me viime selle sinna keskusesse ära.
7: Nad ei ava öösel kell 3.
6: No, viime
7: siis ootame nii kaua.
6: Aga metsa alla
7: või uksed lahti tehakse.
6: Ja, kas või jääme raadiosse hommikul hiljaks. Kuule, aga sellised jutud meil selles tunnis, ega meil siin pikalt ei olegi seda tundi minna.
7: No, nippa-nappa 10 minutit veel.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe! kaup24.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
10: Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Soraenenilt. Õpetajad ja päästjad korraldavad Riigikogu ees meeleavalduse. Rootsi valimistel on vasak- ja parampoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on enamasti sajuta vähese pilvisusega, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Dataselliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Soraineni büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraasitasu. Martin Heremi sõnul on kaitseväe laovarude arve pidamine puudulik ja selle lahendamiseks tuleb teha muudatusi. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta ja selleks on vaja riigiametite ja eraettevõtete abi. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi ja samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega, kes tulid Jalta konverentsilt. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased on iga päev selliste rünnakutega silmitsi ja nad vajavad lääne partneritelt õhutõrjesüsteeme ja suuremat toetust. Kuku Raadiole kommenteeris rünnakut välisminister Margus Tsahkna.
11: Venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu et päevasel ajal. Presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis. Ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. Ja nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja ma ütlen väga küsin, et me proovime seda kõike nüüd ära kasutada. Ukraina jaoks.
10: Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem- ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Praeguse seisuga on vasakblokk saanud 49,5% häältest ja 176 mandaati ning paremblokk 49,1% häältest ja 173 mandaati. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli, mis võivad otsustada lõptulemuse. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Tere hommikust! Täna esmaspäeval saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, paiguti püsib udu ja pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub enamasti põhjatuul, kuni 8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis jõhu temperatuur on täna

0: aega .
1: Ja me saame nende laulude eest öelda aitäh tänasele stuudio külalisele .
0: Ele Kõlar , tere hommikust !
2: Tere hommikust , Tiiu , ja tere hommikust , Raadio Elmar !
1: Ele , no mis tunne on jälle nii raadios külas käia ja intervjuusid jagada ?
2: No tõsi ta on , et ma ei ole seda tõesti väga kaua teinud , aga kuna need seltskonnad , kus ma siin külas käin , on alati ääretult toredad , siis see on ainult vahva .
0: Ele ja Kaja Kõlari Best of kogumik Mina ise ilmus reedel . Ta on nüüd täiesti saadaval , täiesti olemas , näeb imetabane roosa välja , ta on hästi kujundatud . Ele , kui palju sa oled saanud juba tagasisidet ja milline see on olnud ?
2: Sandra , minu väga kõva mänedžer , tegeleb igapäevaselt sotsiaalmeediaga ja tänu sellele ma tõesti olen väga-väga palju saanud ainult head tagasisidet , mitte keegi ühtegi halba sõna pole öelnud .
1: no need laulud on nüüd ju ikkagi digitaalselt taastatud ja tehnilise poole pealt üles jällegi timmitud , et kõlaksid nii , nagu nad olid omal ajal mõeldud . tehnilised võimalused on hoopis nüüd midagi muud , kui nad olid toona 80-ndatel ja varem veel . aga et kui palju ise , Ele , te pidite olema stuudios juures või nõu andma , et mida , kui palju nüüd nendest helidest välja tuua , kuidas muuta , kuidas kaasaegsemaks jällegi seda heli muuta ?
2: No tol ajal tõesti me olime kogu aeg ise stuudios ja kogu aeg hoidsime nii-öelda näppu pulsil , aga väga palju arvestasime ka ikkagi neid professionaalseid muusikuid , keda me olime siis kaasanud oma saateansamblitesse . Meil ju alguses enda ansamblit ei olnud , siis iga kord käis hirmus profimuusikute kokku otsimine ja nõudmine , et nad ikkagi tuleks , et me saaksime koos seda kihvti asja teha , mis meil plaanis on . et tänu meie suurele entusiasmile siis nad ikkagi saime kokku , need toredad inimesed , ja nendega me arvestasime väga .
0: me räägime õige pea sellest , kuidas see plaat endale uue kuue sai edasi .

0: Elmari hommikujutt.
1: Ele Kõlar, omal ajal te ikkagi tiirutasite Eestimaal risti-rästi läbi, esinesite väga aktiivselt ja väga haruldased välisreisid ka, muuhulgas isegi Aafrikas käisite ära. Et te rabasite ikkagi ju publikut väga palju oma tantsusammudega, lavalise liikumisega ja ka kostüümidega. Kas midagi või kui palju neid kostüüme ja riietust veel alles on sellest ajast?
2: Ei, kodus ei ole enam midagi. Aga küll aga on üks basic komplekt on praegu muuseumis väljas Maarjamäel.
3: Aga kuule, et teised asjad siis said, miks neid enam ei ole näha või ei teagi isegi, kus nad võiksid olla?
2: Jah, ma ei tea, kus nad on ja võibolla nad on kolimise käigus kadunud, aga võitatud, ma ei tea.
3: Aga äkki keegi leiab üles, mis siis saab ele?
2: Siis ta võtab minuga ühendust, ma leidsin su kostüümi.
1: Mind väga huvitab nagu muusikalise poole pealt ka, kas seal ka midagi kaduma läinud või et mingi laul, mis ei nagu sisse lauldud, aga jäigi välja andmata, millega võibolla annaks tänasel päeval midagi ette võtta?
2: Päris huvitav küsimus, aga mul endal lihtsalt on mälus üks Kaja esimesi laule, mida me pole mitte kunagi salvestanud, aga kuidagi... Hästi märgiline, et ta on esimene ja et ta oli selline ilusa meloodiaga ja arusaadavate sõnadega, kuigi oli naiivne, aga ikkagi esimene. Et seda ei ole kuskil keegi kuulnud.
3: No see teie õdede fenomen, see on absoluutselt eriline. Ma ei tea, et pärast teid oleks ilmunud välja Eestisse kaht õde, kes laulaks kahehäälselt. See on absoluutselt eriline ja trumpamatu mulle tundub siia maani. Aga Ele, kumba häält sina laulsid? Minul on kahtlus ja ka ma ei ütle praegu ise välja.
2: Mina olen hästi matal.
3: Siis ma valin täppi.
2: Täiesti alt, jaa.
3: Et ikka teine hääl, jah?
2: Jaa. Mm-hmm. Aga mis ja see on... mulle õudselt meeldib ka seda teist häält laulda.
1: Aga mis on see õega koos bändi tegemise trump või kõige suurem selline kasutegur? Et kas on lihtsam, et saate niimoodi julgete vaielda, aur rohkem välja lasta kui võibolla võõram inimesega või?
2: Võõraga pole proovinud, aga tundus nii orgaaniline. ja no kätte saadav ka ikkagi igapäevaselt muidugi.
3: Aga oled sa võtnud nüüd ka aja ja kuulanud need salvestused, mis on saanud nüüd täiesti tänapäevase uue heli otsast lõpuni läbi või ei ole seda aega veel tulnud?
2: Mul endal ei ole plaadimängijat, ma ei saa kuulata, aga Spotifyst nüüd juba saab tõepoolest.
1: Kelle mõte see oli, et võiks ikkagi CD jätkuvalt välja anda ja siis veel vinüüli ka takka otsa, et kõik koos?
2: See mõte oli palju aastaid tagasi tuli, tegelikult on see mõte olnud meie fännidel juba, noh, tõesti palju aastaid on nad rääkinud, miks teil ei ole plaati, miks teil ei ole. Aga kui nüüd Mihkel Truuman umbes 3 aastat tagasi tuli selle mõttega välja, et võiks nüüd ikkagi teha, siis mulle tundus see kõik liiga keeruline. Ei ma teadnud täpselt, kust neid materjale leida või kelle pool pöörduda, et... Ma ütlesin ära, lihtsalt tantsin alla, ütlesin, et las ta jääb. Aga siis nüüd selle aasta alguses tuli see jutt uuesti päevavalgele ja minu armas tütar Sandra võttis selle asja väga tõsiselt ette ja kutsusime Mihkli ka, istusime 3 kesi ja otsustasime, et nüüd see algab ja nüüd 9 kuud hiljem on ta olemas. Ilus, hästi ilus.
3: On ilus nii sisult kui ka välimuselt, et tõesti plaadi kogujatele ka meeletu maiuspala kohe kindlasti. Aga Ele, sa olid ise ka ju plaadi esitlusel laval ja kui sulle tehti üllatus, ehk siis Kenka tuli Palmisaarega lavale, ega sa mikrofonist väga kaugel ei saanud ka olla, tegid ikka ka nokka lahti, et kui üle pika aja see nüüd juhtus?
2: No ikka mitu aastat tõepoolest ei ole ma üldse proovinudki seda mikrofoni niimoodi laval käes hoida, aga ma seal saalis vaatasin, et Kenka niimoodi meid üllatab, siis see oli hästi rõõmus moment ja Sandra mu kõrval ütles, et mine, kus sa tahad, mine. Mina ikka ütlesin, et ei ole vaja, las ta jääb. Aga siis mingil hetkel tundus jäsku, et võt, nüüd ma pean minema ja läksin ja oli nii tore. Väga hea tunne oli, nagu oleks kogu aeg laval olnud.
1: Raadiotegijana mulle väga meeldib laul Mina ise, aga diskorina üritustel mängida ikkagi see sama see Palmisaar, tulen saarelt, siis soovide maase muusika ja siis ka ei tuju lange, see on ka väga hea rütmikas pala. Ma ei saa jätta küsimata, et mis lugu endal kõige rohkem meeldib?
2: Ei ole mul sealt ühtegi välja eriti võtta, mulle lihtsalt meeldis, ma mäletan neid rütmikaid asju teha, sest et see tants seal juures oli nii meie, kuidagi oli tegemist seal laval ja oli huvitav ja sai, noh, siis tulebki välja elevandi tants ja ei tuju lange ja mina ise ja siis ikkagi tänu Maidule meil oli alati hea liikumine ka taga.
3: Tõsi. Aga nüüd saab igaüks enda kodus ise liikuda ja meie ütleme siit poolt suur aitäh Ele Kõlar selle toreda hommikuse jutuajamisest ja plaadi nimilugu Mina ise täiesti uues tehnilises variandis hakkab nüüd kõlama.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: 3 esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. September Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. September Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.

0: Kell on 9.31, politsei annab teada, et eile toimus üks kannatanuga liiklusõnnetus ja juhtimiselt kõrvaldati 18 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilma uudiseid ka. Ilmajaam.eelt ja praegu 11 graadi õhusooja Keilas. 13 on Raplas, Pärnus, Kuressaarest, Türil, Paides, Rakveres, Haapsalus, Põltsamaal, Kehras ja Jõgeval. 14 on Mustvees, Virtsus, Tallinnas, Otepääl, Jõhvis, Viljandis, Kundas, Räpinas, Võrus, Valgas, Põlvas, Heltermaal. 15 on Elvas, Tartus, Narvas ja Tõrvas ja 16 on Kiinus.
0: Täna on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, mõnel pool saab hoovihma, paiguti on udune. Pärast aga pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhja ja läänetuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja tuleb 14-19 graadi.
2: Ja ostetakse auto ning sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti telefon 569-32-565. Ostetakse auto, telefoni number 569-32-565.
0: Ja soovitakse osta autot, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostetakse auto, asukoht ja selle tehniline seisukord tähtsust ei oma. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4 eurot ja 35 senti, ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2 eurot ja 25 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonoreki salongidesse väga oodatud.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
11: Horoskoop.
12: Kell on 9:43. Täna on esmaspäev ja Marie Angel koostanud päeva horoskoobi.
13: Jäär, nädala algus toob teravaid mõtteid ja sujuvad koostööd. Sinu töötahe ja kodutoetus aitavad ideed lennukalt ja kindlalt ellu viia.
12: Sõnn, suhtlus lähedastega on ladus ja ideed voolavad värskelt. Tegutse julgelt oma loovate plaanidega ja naudi tegusat elavat päeva.
13: Kaksikud, Uraan on edasi viivast Trigoonis Merkuuriga. See tähendab, kallis kaksik, et sinu vaim on erakordselt ergas. Tekkida võib nutikaid sähvatusi, nii et jaga oma ideid täna julgelt.
12: Hea, et sa lahti seletasid, et kui sa oleks öelnud lihtsalt, et Uraan on edasi viivast Trigoonis Merkuuriga, poleks midagi aru saanud.
13: Vaata, mis kohe edasi tuleb.
12: Vähkidele öeldakse, et jõuline Mars on sekstiilis päikesega.
13: No, mis tähendab?
12: No, seletagem lahti, et sinu sisemine vägi ja sihikindlus aitavad asjad nobedalt edukalt käima lükata.
13: Lõvi, suhted meeskonnas sujuvad ladusalt. Uued taiplikkuse sähvatused aitavad lahendada igapäevaseid ülesandeid mängleva kergusega.
12: Kuula nüüd, neitsi, päikede toetava sekstiili Marsiga.
13: Ja kõik. Punkt.
12: Seletame ka ikka, et sinu praktiline meel ja tegutsemislust toovad suurepäraseid tulemusi ja astu julgelt edasi.
13: Kaalud, võimaluste rohke, edasi viiv päev, hüüumärk. Sinu sõnad kannavad uuenduslikku särtsu, loo põnevaid kontakte ja sära suhtluses. Jälle hüüumärk.
12: Skorpion, päev toob sügavaid äratundmisi ja lennukaid mõtteid ja kasuta sisemist teravust, et korrastada tuleviku plaane ja tugevdada turvatunnet.
13: Hambur, koostöö sõprade ja meeskonnaga pakub innustust. Värsked ideed avardavad maailmapilti ning toovad päeva palju tegusat ja rõõmsat energiat.
12: Kaljukits, ametlikud tegemised ja igapäevatöö edenevad hästi. Kiire mõtlemine ja otsustusjulgus aitavad saavutada nähtavaid tulemusi.
13: Veevalaja, lennukad ideed ja loovus täidavad esmaspäeva rõõmuga. Ole avatud uutele lahendustele ja luba endal tegutseda julge inspiratsiooniga.
12: Kalad, kodu ja teiste toetus loovad kindla jalgealuse, sügavad mõtted aitavad tuua selgust ja muuta igapäevase rütmi sujuvaks.
13: Lauril on täna sünnipäeva laupäev, ärgem unustagem seda hetkekski. Mis plaanis?
12: Plaanis mingid ettevalmistused.
13: Salatit hakkida, küpsetada, tellida kõik asjad ära, et need jõuaksid hommikul juba kella 6 ja kohale, kui sinu sünnipäev algab. Ametlikult. Lauri vaatab nii mõistmatu pilguga, nagu ma räägin siina keelt.
12: Kõik need aastad, mis me oleme koos töötanud, eriti siin hommikuid teinud 9 aastat ühte jõti, et sul nekkumisest väga väär aru saam veel.
13: Jätkuvalt. Mul on lihtsalt lootus veel on säilinud, Lauri.
12: See, et lootus kiire võibolla muutub.
13: Äkki nüüd, muutub. Et 8 eelmist aastat ei ole seda kõike olnud, aga äkki homme.
12: No jaa, sellest sa oled kindlasti nagu sotti saanud, et tantsumuusika mulle meeldib. Kõud on ka.
13: Aga see kõhtu ei täida.
12: Ei täida.
13: Pigem teed tühemaks, kui hooksad trampida.
12: Eks ma käin poest läbi ja vaatan midagi head homseks siia lauale ka.
13: Tubli, poiss.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
1: Riigikogus algab sügis istungjärk. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Sorainenilt. Õpetajad ja päästjad korraldavad meeleavalduse. Ilm on enamasti sajuta, Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma, sooja täna kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Riigikogus algab sügis istungjärk, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiitsi- ja digiminister Liisa Pakosta. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataseliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Sorainen büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraasitasu. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reema Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut vahendab ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel on tänase päeva seisuga 2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata veerandil aruande kohustuslastest. See on ligi 71 000 aruannet. Valdkondadest paistavad suure esitamata aruannete osakaaluga silma info ja side ning ehitus, kus on esitamata vastavalt 45% ja 39% aruannetest. Tartu Ülikooli kliinikumis avatakse puhasruumide kompleks, mis on Eestis ainulaadne. See loob võimalused uute ja seni kätte saamatute ravimeetodite arendamiseks. Esimesed arendused tehakse hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate rakkuravi ja silmasarvkesta tüvirakkude siirdamise vallas. Investeeringu kogumaksumus oli käibemaksuta 4,7 miljonit eurot. Tallinna sadama jäämurdja Botnica suundub Põhjamerele majutuslaevaks. Prahtimisperiood algab septembris ning lepingu eeldatav kestus on 30 kalendripäeva, aga seda on võimalik pikendada. Botnica põhiülesanne on osutada vastavalt põhitranspordi ametiga sõlmitud lepingule 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurde teenust Eesti rannikuvetes. Muul ajal kasutatakse laeva erinevatel avameretöödel. Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust. President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uutest eelnõust ka Euroopa komisjoni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Saartel ja Põhja-Eestis on selge või vähese pilvisusega ja sajuti ilm. Lõuna-Eestis on aga pilvisem ja mõnel pool saab hoo vihma ka. Pärast lõunal pilvisus hõreneb. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Pärnus ja Kuressaares on 13 kraadi, Tallinnas 14, Tartus ja Narvas 15 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
2: Uus nädal on ilusasti kätte jõudnud, esmaspäev ja 14. september, kell on 5:10. Tambeti poolt kõigile tervitused. Ja vähe sellest, et on esmaspäev, on ka eesmaspäev, ehk siis see päev, kus e-poodides saab palju soodsamalt osta teha ja natukene e-poodidest õige pea räägime ka sellestki, kui palju, kas ja kui palju on vähenenud näiteks Hiina.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 11:15 ja täna toimub veebipoodide mahukas ühiskampaania nimega Eesmaspäev, millest võtab osa ligi 330 ettevõtet ja veebipoodi. Ja seekordne Eesmaspäev toimub olukorras, kus Eesti e-kaubanduse pilt on vaid paari kuuga märkimisväärselt muutunud. Nii ütles Eesmaspäeva korraldava Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät. Esimesest juulist kehtima hakkunud tollimaks väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaubale on vähendanud Aasias tellitava kauba maht umbes 80%. Aastaid rääkisime sellest, et ebaus konkurents Aasia veebikaubamajadega surub. Kohalikud ja seadusi järgivad ja makse maksvad e-poed nurka. Nüüd on näha, et kui mänguväljak natuke ning ühtlustub, muutub ka tarbija käitumine. Ja millised on numbrid? Juulikuus vähenes eestlaste väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba lausa 93%. Eriti järsult on kukkunud Hiinas saabuvate saadetiste osakaal. Maksu- ja tolliameti andmetel tuli varem Hiinast 97% kõikidest kolmandatest riikidest Eestisse jõudnud väikesaadetistest, see tähendab alla 150 euro väärtusega pakkidest. Juulis oli nende osakaal veel 82%, aga augustis vaid 21%. Ja sama trend on ka lähiriikides. Soomes on langus 2,7% ja Leedu tollistatistika näites juulis lausa 98% suurust langust. Ja öeldakse, et mingil määral muidugi hakkab see maht kindlasti taastuma, päris nii jutumärkides ilusaks see kõike jää, sest Aasia kaupmehed rajavad usinat Euroopasse, näiteks Poola, vaheladusid ja osa kaubast liigub statistika järgi juba Euroopa Liidu siseselt edasi. Küll aga on tarbimine tollimaksu tõttu muutunud teadlikumaks ja kvaliteetsemaks, just nimelt selliste äkkostude osas, mis olid ja on peamine probleemi koht. Ehk siis inimene lappab, vaatab, on ja odav, mostan, kuigi tal seda võibolla vaja ei ole. Ja mis puudutab seda e-esmaspäeva, siis Eesti e-kaubanduse liit kontrollib kõikide e-esmaspäeval osalevad e-poodide tausta ja jälgib nende tegevust ja kampaania ametlikele nõuetele vastavust ka jooksvalt, ehk siis tänase päeva vältel. See vastav logo, e-esmaspäeva ametlik logo on tunnusmärgiks, mille kasutamiseks on vaja luba ja kui selline märk on olemas, siis võite ikkagi olla suhteliselt kindel, et see pood on kvaliteetse kaubaga. Ja saate täpsemalt vaadata erinevaid pakkumisi esmaspaev.ee veebilehelt.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist.
2: Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 13 ja ilmajaam EE teatab, et hetkel on 13 kraadi Pärnus ja Keilas. 14 Põltsamaal, Viljandis, Rakveres ja Raplas, Türil ja Paides, Jõhvis ja Kehras ning Tallinnas, Haapsalus, Kundas ja Jõgeval. 15 Kuressaares, Võrus ja Valgas, Räpinas ja Tartus, Otepääl, Heltermaal ja Narvas, Põlvas, Virtsus, Elvas ja Kihnusaarel. 16 kraadi on Tervas. Saartel ja Põhja-Eestis on selge või vähese pilvisusega ja sajut ilm. Lõuna-Eestis on paiguti veel enne lõunal. Pilvisust ja mõnel pool saab hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19.

0: nii laulis ja mängis ansambel Smilers. Peagi pakkuma ka rõõmu neile, kellel on tuttav Carlos Santana gitarrimäng või siis ka tema ansambel nimega Santana. Kuuleme loomulikult võõrkeelse laulu katkendit sinna juurde väikest kommentaari ja siis ka eestikeelne versioon.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35-40%. Osta bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Lugu laulust.

1967. aastal San Franciscos moodustatud viieliikmeline bänd Santana, kus keskset rolli mängis bändi kitarist ja laulja Carlos Santana, saavutas suure läbilöögi 2 aastat hiljem kuulsal Woodstocki festivalil, mis avas võimaluse salvestada esimene stuudioalbum. Sealt algas selle ladina popi, kalipso, reggae, pop, rocki ja ska mõjutustega muusikat mängiva bändi tähelend. Seda tõestab kas või fakt, et oma tegutsemise aja jooksul on võidetud 8 Grammy auhinda. Plaate on müüdud üle 25 miljoni ja 1998. aastal pääseti rock and rolli kuulsuste halli. 1999. aastal nägi ilmavalgust Santana ja ansambli Matchbox 20 solisti Rob Thomase ühistööna salvestatud pala Smooth, mille autoriks peale Rob Thomase veel Ital Shore. Sellest sai superhit, mis seisis 12 nädalat jotti Billboard tabeli tipus ja teenis välja platina staatuse. Laul võitis 3 Grammyt ja 2018. aastal hinnati Smooth kõige aegade Billboard tabeli edukaimate plaatide nimekirjas 2. koha vääriliseks, millest eespool vaid Chubby Checkeri The Twist. Santanale oli see ka üleüldse eelneva pika karjääri esimeseks esikoha hitiks. Eestikeelse kaveri on salvestanud Karl Madis pealkirjaga Väike Snoob.

0: kas sa oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus, 19. september.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Harjumaa kohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Õpetajad ja päästjad korraldavad meeleavalduse. Prantsusmaa esitas eelnõu, et keelata lastele sotsiaalmeedia kasutamine. Ilm on enamasti sajuta, Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, sooja täna kuni 19 kraadi. Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harjumaa kohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav naine ei pea kohale tulema, kuna kohtunik siin mõistlik lubas tal videosilla teel istungitel osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Riigikogus algab sügisistungjärk, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reimo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut, vahendab Ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel on tänase päeva seisuga 2025. aasta kohta esitamata ligi 71 000 aruannet. Valdkondadest paistavad suure esitamata aruannete osakaaluga silma info ja side ning ehitus, kus on esitamata vastavalt 45% ja 39% aruannetest. Tartu Ülikooli kliinikumis avatakse puhasruumide kompleks, mis on Eestis ainulaadne. See loob võimalused uute ja seni kätte saamatute ravimeetodite arendamiseks. Esimesed arendused tehakse hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate rakuravi ja silmasarvkesta tüvirakkude siirdamise vallas. Investeeringu kogumaksumus oli käibemaksuta 4,7 miljonit eurot. Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust. President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uutest eelnõudest ka Euroopa Komisjoni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele. Macron on seadnud laste ja teismeliste sotsiaalmeedia kasutamise keelustamise üheks oma prioriteediks ning loodab, et toimiv keeld jõustub enne tema ametist lahkumist järgmisel aastal. Prantsusmaa riigipea on kutsunud üles võtma sarnast seadusandlust vastu kogu Euroopa Liidus.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Saartel ja Põhja-Eestis on selge või vähese pilvisusega ilm ja sajuta. Lõuna-Eestis võib ka vihma tulla, kuid pärast õunal pilvisus hõreneb. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Pärnus on 13, Tallinnas 14. Kuressaares, Tartus, Narvas 15 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on 5 minutit üle 11. Uus septembri, kui nädal on alguse saanud. Ehk siis on 14. kuupäeva esmaspäev. Ja kui uskuda nüüd natukenegi seda prognoosi, mis praegu ilmaosas paika on pandud, siis terve nädal tulebki täpselt selline, nagu tänane päev on. Ehk siis kohati on vihma, kohati ei ole ja temperatuuri jääb valdavalt 15 ja 19 kraadi vahele. Terve nädala vältel. Sul küsin ma, millise küsimuse see laul meil esitab. Merlin Uusküla laulab, kohe saame teada.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede verak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaema annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuet täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete kohasele pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunorekis salongidesse väga oodatud.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Alejandro!
6: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
8: Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 11:31, selline on täpne kellaaeg ja 14 kraadi Pärnus, Viljandis, Põltsamaal, Keilas, Türile, Paides, Kehras ja Jõgeval. 15 Tallinnas, Kundas ja Elvas, Otepääl ja Mustvees, Tartus ja Rakveres, Narvas, Raplas, Räpinas, Virtsus, Kuressaares, Võrus, Valgas, Haapsalus, Põlvas ja Kihnusaarel. 16 kraadi Jõhvis ja Tõrvas ka. Saartel ja Põhja-Eestis on valdavalt selge või siis vähese pilvisusega sajut ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja pisut ka sajusem. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuure päeval 14 ja 19 kraadi vahele.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumber on ikka 56-304-306. Soovitakse osta auto ja ühendus saate numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: I have a clear idea what I want these days.
1: What's that?
2: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat. On Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Kell on 11 ja 43 minutit ja midagi põnevat septembri kuu ajakirjas Tiiu. Üks väikene nipp on siin. Nimelt räägitakse, et sügav külm aitab kampsuni puhtaks teha. Ja kuidas see siis toimub? Suus suhu ringleb nipp, kuidas puhastada õrnast villasest, näiteks mohäärist kampsun, mida ei tohi pesta või mis võib pesus kuju kaotada. Keha lõhnade ja staatilise elektri vastu pidavad aitama sügav külm. Ja pidavad ka koidest vabaks saama sel moel. Ja nii on selle ajakirja peatoimetaja võtnud selle nipi proovimiseks. Pakkis kilekotti mohair kampsuni ja pistis ööseks sügav külma. Ja mis siis sai? Hommikul kampsunit välja võttes oli selle üldilme tõepoolest puhas ja värske. Paraku päriselt see pesemist siiski ei asendanud, sest kohviplekid polnud kadunud. Nii siis, kui kudumil on plekid või higilõhn juba väga tuntav, tuleks ikkagi valida materjalile sobiv õrnpesu või siis lausa keemiline puhastus. Samas värskenduseks on see sügakülma trikk igati hea. Ma ei tea, kui palju ruumi sügisel nüüd Eesti sügakülmades on, sest usun, et need on marju, seini ja kõik võimalik muud head paremad nii täis, et kamps on siin ilmselt mahugi. Aga kui te spetsiaalselt selleks olete sügakülmik ostnud, et seal riided hoida, siis katsete kärele. Plekk ära ei võta, aga värskema ilme annab küll.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ohuese sule.
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret.
0: Õhus on tundeid. Õhus on

tunni lõpune veel 6.5 minutit ja mahutame siia veel täpselt ühe muusikapala. Selleks on äsja alanud lugu ja Tanel Padar pealkirjaga Unistus. Unistagem siis ja täistunnil kuulati uudised.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebek ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
11: Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Sorainenilt. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Rootsi valimistel on vasak- ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on enamasti sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoovihma sadada ja sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataseliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Sorainen'i büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraasitasu. Riigikogus algab sügisistungjärk, see on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi pidulikku osa vastavad ministrid arupärimistele. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav Lehtme ei pea kohale tulema, kuna kohtunik siin mõistlik lubas tal videosilla teel istungitel osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Tallinna linn tellib Estonia teatri juurdeehituse alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Esmaseid vastuseid oodatakse käesoleva nädala jooksul. Abilinnapea Tiit Erik selgitab, et kui varem keskendus arutelu suuresti küsimusele, kas Estonia juurdeehitust saab kavandatud asukohta rajada või mitte, siis edaspidi saab võrrelda erinevaid ruumilisi lahendusi. Nii on võimalik hinnata, milline neist arvestab kõige paremini teatri arenguvajaduste, linnaruumi ja kultuuripärandi väärtustega. Eritingimuste koostamine ei tähenda, et mõni arhitektuurne lahendus või juurdeehituse variant oleks juba välja valitud. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut vahendab ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel oli tänase päeva seisuga 2025. aasta kohta esitamata pea 71 000 aruannet. Rootsi parlamendi valimiste tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Praeguse seisuga on vasakblokk saanud 49,5% hääldest ja 176 mandaati ning paremblokk 49,1% hääldest ja 173 mandaati. Aga valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli ja need võivad otsustada lõpptulemuse. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Kanada peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga oma osaluse üle Ukraina 90 miljardi euro suuruse laenu rahastamises, kirjutab Financial Times. Väljaande hinnangul püüab Kanada tugevdada sidemeid Euroopa partneritega ja vähendada sõltuvust ühendriikidest. Kanadast võib saada teine Euroopa Liitu mitte kuuluv riik, mis selle laenuprogrammiga liitub. Varem kinnitas oma osaluse Ühendkuningriik.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 19. Pärnus on 14 kraadi, Tallinnas ja Tartus ning Narvas ja ka Kuressaares 15 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on 5 minutit üle 12 ja esmaspäev jätkub. Kuupäevaks on 14. september ja pool kuud hakkabki vaikselt läbi saama. Septembrikuud läheb aeg ikka ruttu küll. Ja kindlasti läheb veel kiiremini, kui võtate ette ühe Kuuba Libre. Karl-Erik Taukorni soovitab.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ma julgeks siin lauluridadele küll päris tublisti vastu vaielda, enam ei või mitte milleski kindel olla, isegi mitte selles, kas pildil on see inimene, keda te arvate olevat või mitte. Ajakiri Digi täpsemalt septembriku number on pühendanud tähelepanu päris huvitaval asjale, mille peale ise mõelnud ei olegi. Nimelt inimesed töötlevad AI-ga ka dokumendi pilte. Ja selle geeniuse toimetusega võite ühendust mitte lugejad, kes on väitnud, et nad on saanud dokumendile panna pildi, mille olid siis AI-ga ise loonud mitme jäädvustuse põhjal. Mis iganes põhjusel võib-olla inimesed tahavad paremad välja näha. Olge mausad, kui te võtate dokumendi pildi ette, ma ei ole näinud mitte ühtegi pilti, kus inimesed seal head välja läksid. Alati näevad nad kõik välja, see nagu kurjategijad kaasa arvatud mise muidugi. Selline kuidagi hall, silmad suured, lähivõtte, kõik kortsud on näha ja nii edasi. Nii et päris hirmsad pildid, ma mõista, miks seda tehakse. Aga uuritakse, et kas PPA on täheldanud, et inimesed on hakanud dokumendi fotodena saatma pilte, mis on tehtud või töödeldud AI poolt. Vastatakse jah, tegemist on üha kasvava probleemiga, mis tõttu on meie esmane eelistus, et inimene annaks oma biomeetria digikeoskis, kus meie kontrollime seda keskkonda. Kas lubatakse kasutada AI poolt tehtud või töödeldud fotod? Ei, seda siiski ei lubata, kuigi seda on proovitud teha. On olnud juhtumeid, kus me oleme viisakalt palunud inimesel minna keoskisse. Enamasti on inimesed olnud mõistvad ja seda ka teinud. Ehk siis on saadetud muul moel pilt, siis tööametnikud vaatavad, et see nüüd asi päris õige ei ole, siis palutakse koha peal ikkagi uus foto teha. Me suuname inimesi järjest enam kasutama fotode tegemiseks meie tehnikat ja selleks laiendame peagi ka võrgustiku, et foto tegemine oleks veel mugavam. Ja mis juhtub, kui süsteem on lasknud AI-ga töödatud foto läbi ja see on jõudnud füüsilisele ID-kaardile või passile? Juhul kui me selle vea avastame, siis on tegemist veaga. Sellisel juhul tuleb inimesele uus dokument toota. Ja kas need isikud peaksid nüüd PPA-ga ise ühendust võtma ja tunnistama viga? Jah, soovitame sel juhul võtta ise ühendust. Üha enam riike on kasutusele võtmas võltsinguid tuvastavaid algoritme, näiteks automaatse piirikontrolli väravates. Usun, et pigem ei soovi. Keegi seda olukorda, kus reisil olles tekib piiril tõrge, et ta dokumendis on töödatud foto. Eks siis võib vabalt juhtuda, et ühel hetkel mõnda aega saate kennast hakkama selle dokumendiga, aga kuskil võõras liigis ametnik tuvastab, et näete, see ikkagi on töödatud pilt, see ei ole vist ikkagi päris õige dokument ja siis hakkab see kohutav jama pihta, saate seal kohutavalt palju aega veeta ja võib-olla saadetakse tagasi või mis iganes muret seal on. Nii et foto tasub alati ikkagi teha kas siis seal koha peal digiboksis või siis jäägu see originaalseks AI-ga dokumendi fotot ikkagi töödelda ei tohi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
7: Teadaanne. Palume seda jummi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld.
8: kui enne vahele ei jää.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on 12:31 minutit ja tõepoolest jalgs ilmselt ongi kõige lihtsam liigelda. Kui võtta ette nüüd Waze rakendus, siis on näha, et pealinnas Tallinnas mitmel pool taas ummikud. Tammsaare teel näiteks selline võimalus olemas veel ka Turika tänaval, kus on vist juhtunud autovarii, seal on liiklus päris pikalt kinni. Tehnika tänaval võite sattuda ummikusse veel ka kesklinnas Laikma tänaval, Merepuiestel päris pikalt saate seista. Tarva maanteel tihedam liiklus Türnpu tänaval ja ka Peterburi tee alguses ja Suur Sõjamäe tee alguses. Samas vaatasin näiteks Kuressaares pool üldse ummikuid, nii et Tallinna asemel liikuge näiteks Kuressaarde, palju stressivaba.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilmajaam.ee teeb ülevaate temperatuuridest 14 graadi Põltsamaal, Kundas ja Viljandis, 15 graadi Tallinnas, Elvas ja Pärnus, Jõgeval, Narvas, Türil ja Paides ning Kehras, Keilas ja Otepääl, Kihnu saarel, 15 graadi ka Tartus ja Tõrvas. 16 Jõhvis, Räpinas, Võrus ja Mustvees, Raplas ja Haapsalus, Põlvas ja Kuressaares, 17 on Valgas, Virtsus ja Rakveres. Ja pärast õunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb kõikjal, puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust.
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Võõras keeles.
13: Evelin Saamuel on aastaid tagasi Eestit Eurovisioonil päris edukalt esindanud ja aastal 2022 pürgis ta uuesti Eurovisioonile, ehk siis osales Eesti laulu konkursil. Tookord küll läks nii, et 10 laulu hulgast jäi ta siin Eesti esimeses voorus 9. kohale. Samas seda lugu, mis kõnab pealkirja Waterfall, võrdlesid väga paljud välismaalased appa loominguga. Kuulake, kas teie tabate ka siin midagi appalikku ära.

0: võõras keeles.
1: Käärid või? Töötab või? Nii, kõu on siin.

0: hitt Bauhofis . Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50 . Osram valgusallikad kuni -50 . Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat, Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali. Tallinna linnapea tõmbas abilinnapea Teriku tegevusele pidurit. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Ilm on enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, soojan päeval 14 kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooni väline saadik. Tallinna linna kommunikatsiooniteenistus saatis hommikul välja teate, et linn tellib Estonia teatri juurdeehituse alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Hiljem saatis ametkond aga teate linnapea Peeter Raudsepa sõnumiga, et sellist otsust pole tehtud ja tellimus tuleb tühistada. Abilinnapea Tiit Erik ütles hommikuses teates, et eritingimuste koostamine loob võimaluse arutada Estonia teatri tulevikku senisest laiemalt. Raudsepa teatel pole tellimust, samuti ei ole linnavalitsus otsustanud, et Estonia teatri juurdeehitusele tuleb leida alternatiivne asukoht. Õpetajad ja päästjad korraldavad tunni aja pärast riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Remo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästjale töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav Lehtme ei pea kohale tulema, kuna kohtunik Siim Mõistlik lubas tal videosilla teel istungil osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Soome on otsustanud liituda Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Lähikuudel luuakse tuumavaldkonna juhtrühm, et alustada selle koostööellu viimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Läti lennufirma Air Baltic taotleb New Yorkis saneerimismenetlust ettevõtte teatel lennud ja klienditeenindus jätkavad sellest hoolimata tavapärast tööd. Raskesse majanduslik olukorda sattunud ettevõtte teatab, et on taganud saneerimismenetluse ajaks 350 miljoni dollari suuruse rahastuse ligikaudu 12% intressiga. Ning Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu, millega keelatakse lastele sotsiaalmeedia kasutamine. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust. President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uuest eelnõust ka Euroopa komissioni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Ülvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja temperatuur jääb 3 ja 9 kraadi vahele, kuid maapinna lähedal võib isegi 0 kraadini langeda. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja taas sajuta. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub homme lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis ja päeval soojakraade taas kuni 19. Tallinnas ja Narvas ning Tartus on 15 kraadi, Pärnus on 16 soojakraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
16: Toredat nädal algus kõigile. Esmaspäev ja kell on 5 minutit üle ühe, mis tähendab, et päevapüüdet on terve tunnike veel alles jäänud. Kindlasti leiame ühe põneva mõtte ja võib-olla leiame ühtest positiivset ka spordimaailmast, mida teieni tuua. To kickstart, ma tegelikult sindu tean on tunni avalauluks.

0: õhus on mõte.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sel sügisel Türgis ja sellest on kirjutanud ka Postimehe digiajakirjade rubriik. Tavalisi kuurorte Tuuli väldib kui tuld. Ma sellist turismi üldse kannata, mul tulevad kohe punnid peale, ma ei puhka seal kübetki. Mina puhkan ikka looduselide saatel, mitte tümpsu keskel. Seal ei ole ühtegi elementi, mis võiks meeldida. Minu ajul on vaja kogu aeg avastamise rõõmu ja seiklust või siis täiesti üksiolekut, kas kodus või looduses. Me oleme seni pigem käinud kuskil džunglites ja inimsööjate juures, rääkinud surnutega, otsinud paiku, kuhu keegi ei satu ja sealt tuligi idee. Türgi on eestlaste lemmik reisisihtkoht ja paljudele kättesaadav, aga seda maad teatakse teenimatult vähe. Ainult tibatilluke tükk kuurorte on tuttav, aga põnevam osa on täiesti peitu jäänud. Tuuli toob siin kohe näite, mulle väga maitsevad murelid. Tallinnas maksis mureli kilo 16 eurot, Musta mere ääres aga 1 euro. Kohalik ja imemaitsev. Muidugi see võrdlus pole päris adekvaatne, Eestisse tuues tuleb transporte kõik muu juurde, aga võtame kas või kütuse hinna, see on Türgis soodsam ja lennukiga lendamine võib olla ka umbes 20 eurot kohalik lend. Rongi ja bussiliiklus on väga tihe, Türgis ühistranspordiga reisimine on lihtne, kvaliteetne ja turvaline ja seda võiks ka mujalt tulnud palju julgemalt kasutada. Digiajakirjades on olemas ka ilus pildigalerii ja loomulikult saadet vaadates saab kõige parem ülevaata sellest, mida Tuuli perekond seal koges. Kuid üks selline üldine tõdemus ka tuli sellest jutuajamisest välja, mis ei puuduta nüüd ainult reisimist, vaid üleüldse elu tervikuna. Ja Tuulil on ju kaasas ka pojad. Alati ei ole neil seal mitte kõige põnevam, nad isegi ei varja seda. Kuid Tuuli ütleb siin väga lihtsa tõe uuesti välja. Eks ta ole tõsi, et iga asja jaoks on oma aeg. Kunagi lugesin koolis kohustuslikku Tõde ja õigust ja lihtsalt minestasin selle raamatu taha. Täiskasvanuna andsin teosele teise võimaluse ja olin täiesti pahviks löödud, pisarateni liigutatud. Mõne asja mõistmiseks on vaja elukogemust.
0: Õhus on mõte.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Luutar. Parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna. E-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Siis vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ikka pilkportaali ilmajaam.ee. 14 kraadi Kundas ja 15 Tallinnas, Jõhvis, Raplas, Põltsamaal, Kehras, Räpinas, Otepääl ja Tõrvas ning ka Keilas. 16 kraadi Narvas, Viljandis, Elvas, Põlvas ja Heltermaal, 16 kraadi ka Kihnu saarel, Jõgeval, Pärnus ja Türil ning Paides. 17 Valgas, Haapsalus, Tartus, Võrus ja Mustvees, Kuressaares ja Virtsus ja 18 kraadi on Rakveres. Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja temperatuur jääb 3 ja 9 kraadi vahele. Homne päev möödub ka vahelduva pilvisusega ja sajuta. Enne lõunal on paiguti veel udu. Ja tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub homme lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur jääb kõikjal vahemikku 15-19 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Täna õhtul Kanal 2.
14: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
15: Veel pisut ja siis tulevad juba taas täistunni uudised. Aga ma arvan, et ega seal tavaliselt millestki heast ikka ei räägita, ma räägin siis ise selle osa ära. Spordi valdkonnast on põhjust rõõmustada. Armin Raag tuli esimese eestlasena rallikrossis Euroopa meistriks. 17-aastane Armin võitis rallikrossi Euroopa meistrivõistused, olles ühtasi Euroopa meistrivõistuste uue klassi Euro RX5 esimene meister ja ühtasi siis ka esimene eestlane, kes tulnud rallikrossis Euroopa meistriks. Raag võitis tiiti Eestis valmistatud võistlusautoga P-TEC Estfighter 2. Hõbemedal kuulub samuti eestlasele, teise kohaga lõpetas Euroopa meistrivõistlused Martin Juga. Ja Raag sõnas, et tiitel oligi hooaja eesmärk, võtsin samm-sammult. Esimene siht oli poodiumile jõuda, see õnnestus juba avaetapil Riias. Edasi oli sihiks etappi võit, see tuli Iirimaa etapilt. Pärast Iirimaa võitu oli selge, et asja on tõsine. Nägin palju vaeva, tegin füüsilist ja sõidutreeningut, valmistusin Portugali võistusteks väga põhjalikult. Suurepärane, et see kõik lõpuks vilja kandis. Ja vähe sellest klassis Euro RX4 sai 15-aastane Albert Akko Kokk viimasele etapil teise koha. Hooaja kokkuvõttes kuulub talle 5. koht. Nii et eestlased on motospordi maailmas ikkagi päris tugeva sammu edasi astunud ja tore näha, et meie mehed naised on ka kenasti pildis olemas. Postimehes muide sama uudis kolemas, eks siis paistab, mis põhiuudiste blokk teile toob. Tuberkuloitid hakkab laulma ja peagi hakkab teiega rääkima Veiko. Aitäh täna kuulamast ja ilusat päeva!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma siis panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praetan, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Maxima teeb seda jälle! Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sunorekis nüüd kardinat kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd.
15: Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
18: Riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali. Tallinna linnavõimul tekkisid Estonia teatri juurdeehituse teemal eriarvamused. Soome liitub Prantsusmaa tuuma heidutusalgatusega. Venema rünnakus Ukraina laohoonele hukkus 3 inimest. Ilman enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, soojam päeval kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooniväline saadik. Tallinna linna kommunikatsiooniteenistus saatis hommikul välja teate, et linn tellib Estonia teatri juurde ehitus alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Hiljem saatis ametkondaga teate linnapea Peeter Raudsepa sõnumiga, et sellist otsust pole tehtud ja tellimus tuleb tühistada. Abilinnapea Tiit Erik ütles hommikuses teates, et eritingimuste koostamine loob võimaluse arutada Estonia teatri tulevikku senisest laiemalt. Raudsepa teatel pole tellimust, samuti ei ole linnavalitsus otsustanud, et Estonia teatri juurdeehitusele tuleb leida alternatiivne asukoht. Riigikogu ees algas õpetajate ja päästjate meeleavaldused nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reimo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästjala töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsi võimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Soome on otsustunud liituda Prantsusmaa tuuma heidutusalgatusega. Lähikuudel luuakse tuuma valdkonna juhtrühm, et alustada selle koostöö ellu viimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuuma heidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Läti lennufirma Air Baltic taotleb New Yorkis saneerimismenetlust, et võtta teatel lennud ja klienditeenindus jätkavad sellest hoolimata tavapärast tööd. Raskesse majanduslik olukorda sattunud ettevõtte teatab, et on taganud saneerimismenetluse ajaks 350 miljoni dollari suuruse rahastuse ligikaudu 12% intressiga. Venema korraldatud rünnakus Ukraina kiirede osas Tšernihivi oblastis asuva laohoone vastu hukkus 3 inimest. Tegemist on värskema Venema rünnakuga, mille sihtmärgiks on Ukraina logistika. Alates juunist on Venema rünnakud hävitanud või kahjustanud 10 ladusid ja jaotuskeskusi Ukrainas, millest paljud varustavad riigi suurimaid supermarketikette ning jaemüüjaid. Ukraina politsei ei avaldanud üksikasju ettevõtte omaniku ega rünnakus kasutatud relva kohta. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Venema Musta mere kuurortlinnale Sotsile. Sotsi elanike filmitud kaadrid näitasid öist taevast ja seda valgustavaid plahvatusi linnas lõõmas vähemalt üks suur tulekahju. Ka Vene võimud kinnitasid, et Ukraina väed korraldasid droonirünnaku Krasnodari kraile. Sotsi piirkondlik operatiivstaab teatas, et droonirusude kukkumise tagajärjel sai vigastada 5 inimest.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ja uudiste jätkuks siis ilmast ka nii öö kui homne päev vähese ja vahelduva pilvisuse ka ja ilm on ka sajuta. Öösel paiguti udune ja öösel ka tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga ja õhu sooja 3-9 kraadi, rannikul kuni 13 sooja kraadi. Samas maapinna lähedal võib juba oodata ka esimest 0 kraadi. Homme on ka enne lõunal kohati udune ja hommegi tuul mandril nõrk muutliku suunaga, saartel siiski lõuna tuulel kiirust 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 15-19 kraadi. Hetkeseis on ilma jaam.ee andmetel selline, et Tallinnas 15, Narvas 16 kraadi, Tartu, Pärnu, Viljandi kõik 17 kraadiga.
16: Kahest kuueni.
20: Tere ja ilusad päeva siit, head nädala algust ja mõnus pärastlõuna kätte jõudnud. Kas on esmasvaha pärastlõuna mõnus? No ikka on. Ja alustame siis 2-6 programmiga. Mina olen Veiko, kuni kella 6 siin teiega koos. Üldiselt üritan teil tuju hea hoida hea muusikaga. Vahepeal natukene juttu vahele, mõni jutt seotud muusikaga, mõni oppis millegi muuga ja kummalisem. Nii see aeg meil siin läheb. Anne Veski ütleb esimeses laulus, et kõik on enda teha ja juuda nii ongi. Kena kuulamistel.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kohe 14.13, me läheme nüüd lühikseks ajaks aastasse 2006 ja 20 aasta tagusesse aega. Just siis ilmus ansambli The Sun album 100% rock and roll ja selle plaadi pealt üks hit oli pala Lootusetus. Selle loo teine variant on loomulikult hilisemast ajast, kui käima oli läinud juba saatesari Laula mu laulu ja Keter Jaani.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Nii, kell saab kohe 2:30. Meie teeme lahti vahepeal ilmajaam.ee ja hetkel on Tallinnas Kundas, Jõhvis, Otepääl, Kehras 15 kraadi. Narvas, Jõgeval, Viljandis, Tõrvas, Mustves, Kihnus, ka Võrus, Põltsamaal, Keilas, Räpinas, Eltermaal 16 kraadi sooja. Tartus, Pärnus, Valgas, Raplas, Haapsalus, Põlvas, Türil ning ka Helvas, Paides, Virtsus 17 sooja kraadi. Ja Rakveres, Kuressaares on praegu sooja 18 kraadi. Ilma öösel ja ka homme päeval suhteliselt sarnane vähene vahelduv pilvisus, sajuta ilm, paiguti tekib udu, homme enne lõunal veel udu püsib ka. Tuul on öösel ja ka homme päeval mandri Eestis üsna nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel siis homme lõunatuult tugevamat kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel jääb 3-9, rannikul ka 13 kraadi, nii samas öösel ikkagi maapinna lähedal võib kohati tulla ette juba ka nulli. Homme on sooja päeval 15-19 kraadi.

0: koos Elmaris .
1: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna , anna minna , anna minna .
2: hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi ratast , vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhepile nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
11: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ja elektri on tähtis, aga siis olgu ta siis vastastikuses külge tõmbes või absoluutselt ka majanduses ja tootmises. No aga räägimegi majandusest ja rikkusest kõigest. No ettetabelid on toredad asjad, teid on tore ette lugeda. No ilmselt me teame kõik, et maailma kaks kõige võimsamat majandusriiki on Hiina ja USA. Kolmas, teate kes on? Euroopa riik. Ja see on Saksamaa. Aga vaatamegi siis Euroopa tabeli üle näiteks. Saksamaa on tõesti Euroopa kõige rikkam riik. Nende sisemajanduse kogu toodang on 5,45 triljonit. Ühendkuningriik ehk siis Inglismaa ja Põhja-Iirimaa ja Šotimaa siis 4,2 triljoniga. Kolmas on Prantsusmaa 3,17. Edasi tulevad juba Portugal, Kreeka ja nemad enam triljonini ei ulatu. Nii et kui kokku võtta, siis Saksamaa majanduse maht ületab Suurbritannia, Portugali ja Kreeka oma. Isegi kui need kolm kokku panna. Palju siis Eestis näiteks oli see SKT oli siis 46,7 miljardit eelmisel aastal, nii et noja, me oleme väiksed ka muidugi, seda kõike ei jõua. Aga alati saab ka väiksust ja tublidust mõõta, et kui mõõta rikkust majanduse kohumahu järgi elaniku kohta, siis on kõige jõukam riik Euroopas hoopis Luksemburg. Inimese kohta siis on seda rikkust $150,000. Vot, niimoodi. Jah. Kell kohe 14.49 ja head sõnad regatilt järgmise loona siin, aga enne veel üks värske kuulutus, mis saabunud. Tähelepanu auto omanikud, ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Kes tahab oma masinat müüa, siis telefoni number 569-32-565. Ostan auto, kaubik või maastur ja ei vahet pole, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi ka üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee. Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4,35 €. Ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2,25 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
13: Riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali. Johanna-Maria Lehtme ei tunnistanud end kohtus süüdi. Venema rünnakus Ukraina laohoonele hukkus 3 inimest. Šoti, Põhja-Iirimaa ja Walesi juhid kinnitasid õigust enesemääramisele. Ilma enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, sooja on päeval 14 kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooni väline saadik. Omastamises ja usalduse kuritarvitamises süüdistatav Johanna-Maria Lehtme ütles Harju maakohtus alanud kohtuprotsessil, et ta ei tunnista end süüdi, kirjutab Postimees. Videosilla vahendusel istungil osalev Lehtme ütles pärast prokuröri süüdistus kõne esitamist, et süüdistus on talle arusaadav, aga ta ei tunnista ennast süüdi. Ukrainas elav Lehtme ei pea Harju maakohtusse kohale tulema, kuna kohtunik Siiv Mõistlik lubas tal osaleda oma kohtuistungitel videosilla teel. Lehtme kaitsja vandeadvokaat Dimitri Teplõh ütles omava kõnes, et prokuratuuri seisukoht omastamise süüdistuses on täiesti väär ja põhjendamata. Tema sõnul on inimeste annetatud raha eest reaalselt teenuseid osutatud ja need ei ole näilised. Läti Valgevene piirile toimus eespool meeskondade vahetus. Viimased kaks nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eespool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, troonide ja muu erivarustusega. Riigikogu rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduseelnõu. Eelnõu esmane eesmärk on kehtestada seaduse tasemel huvide konflikti vältimise reeglid Eesti Pangas, mis varasemalt olid panga sise eeskirjades. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann lisas, et eelnõu loob õigusliku aluse Euroopa Keskpanga suunise rakendamiseks osas, mis puudutab huvide konflikti vältimist ja ametijärgse tegevuse piiranguid. Lisaks luuakse õiguslik alus taustakontrolli tegemiseks ametikohtadel, millega kaasneb kõrgendatud usaldusnõue. Soome on otsustanud liituda Prantsusmaa tuuma heidutusalgatusega. Lisakuudel luuakse tuumavaldkonna juhtrühm, et alustada selle koostöö elluviimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuuma heidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enesemääramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik kolm erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda. Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist iseseisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Eelmöösel on vähese vahelduva pilvisusega, sadu oodata ei ole, paiguti küll udune. Tuul nõrk muutliku suunaga. Soojaöösel 3-9, rannikul ka 13 kraadi, aga maapinna lähedal võib ka juba nulli ette tulla. Homme on suhteliselt sarnane ilm, vähene vahelduv pilvisus, ilm kas sajuta, õnnelõunal veel kohati udune. Ja hommegi tuul mandri Eestis nõrk ja muutliku suunaga. Saartel siiski lõuna tuulel kiirust kuni 9 meetrit sekundis. Sooja homme 15-19 kraadi. Ja hetkeseis ka sinna vahemikku täpselt langeb. Ilmajaam punkte andmetel siis on Tallinnas hetkel 15, Narvas 16, Tartus, Viljandis, Pärnus 17 kraadi.
2: Kahest kuueni.
14: Esmaspäev ja 14. september on jõudnud nii kaugel, et kell on 3:05. Siin uudistes oli ka juttu taas Euroliidust natukene. Täna on muide olnud väga tähtis päev just aastal 2003 ja kaks täiesti erinevat nii-öelda käitumist. Kõigepealt Eestis korraldati referendum Euroopa Liitu astumiseks ja hääletamas käis 64% neist, kes said hääletamas käia ja jah, hääli oli ka 66,8%, nii et sisuliselt olime nõus Euroopa Liitu minema. Samal päeval toimus Rootsis ka referendum, aga näiteks küsiti just sõmmelt euro kohta, et kas Rootsis peaks euro olema või ei. Rootsi rahvas ütles ei. Nii oli. Meie jätkame siin õige peaga ühe päris värske looga, see on ansamblilt Smilers ja kuulsite õigesti Ahvatlused on laulu pealkirja, loo autorika Hendrik Saller. Enne veel Merlin Uusküla jälle 18.

0: Elmari päevalaul.
1: Päevalaul tuleb ka 15.18, muide kell vahepeal saanud. Birgit, ma tean, et sa tead, on laulu pealkirjaks. Ikka on hea, kui tead ka, mida teine arvab ja mida ta teab. Nii, aga kuulame siis Birgit Sarpi enda kommentaariu.
0: Elmari päevalaul.
2: Ma tean, et sa tead, on üks väga lõbus ja tore lugu, mille me kirjutasime koos Indrek Sarrapiga. Ja aastal 2016, kui ma õigesti mäletan, lugude kirjutamisel tavaliselt see käib vähemalt meie nii-öelda pundil, see käib nii, et ikkagi kellegil tuleb see alge, see mõte, see meloodia või mingisugune käik. Ja siis tavaliselt stuudios me saame kokku, noh mina pigem siis nii-öelda seda meloodiat seal kujundan ja vaatan, et kuidas seda muuta. Sest et tõesti muusika produtseerimise juures, noh ma võin nii-öelda öelda, jah, see on väga hea või see ei ole väga hea, aga ma ei oska väga kaasa rääkida, mida ma täpselt, mis soundi või mida ma kuskile tahan. Nii et kuidagi see niimoodi käib ja selle laulu puhul oli samamoodi, et Indrek, ma mäletan, et me tegelikult olime reisil ja siis me sõitsime autoga ringi, võibolla äkki oli Itaaliase vist ja siis sealt me kuidagi saime seda inspiratsiooni, et tahaks ka midagi üks mõnusat, sõksid kerged chilli, mis tekitaks mõnusa suvepuhkuse tunde ja siis sealt Indrekul kuidagi siis mingi klaveri käik tuli ja see lugu hakkas sündima. Ja niimoodi see on, et alati kui ma seda lugu esitan, siis ma räägin ka inimestele ja, et suvel tuleb ikkagi puhata ja miks mitte võiks olla ka suvi see aeg, kus leida ka üles oma vanad sõbrad, sest et seal on laulu tekstis ka selline koht, et kui sa leiad selle vana sõbra telefoni numbri üles, siis helista talle ja saadema ka kokku või lihtsalt räägidema ka juttu, et me ei unustaks ka oma sõpru ära. Ja iga kord, kui ma seda laulan, siis mul igatahes lähevad suunurgad ülesse poole, sest et ma vahel ka meenutan seda, kuidas kunagi oli saade Su nägu kõlab tuttavalt ja Seppo Seeman siis seda lugu seal tegi ja selles muusikavideos siis algselt ka me olime seal minu kodukandis Kohilas, mul tuttavate maakodus ja siis ma, video hakkab ka sellega, kuidas ma jalgrattaga sõidan ja saan oma sõpradega siis kokku seal ja siis seal saates siis Seppo Seeman samamoodi sõitis jalgrattaga ringi ja oli vahetas kleite nagu mina seal muusikavideos ja see oli nii vaimukas ja igakord ma ikka jälle hea tundega meenutan seda nii, et tõeline hea tuju lugu.

0: Elmari päevalaul.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 15.32 kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel nii. Kundas 14, Tallinnas, Jõhvis ja Kehras 15, Narvas, Keilas, Räpinas, Kihnus, Eltermaal ja Põltsamaal ning ka Põlvas, Elvas on 16 kraadi sooja. Võru, Haapsalu, Virtsu, Viljandi, Rapla ja Otepää, Tartu, Tõrva, Valga, Mustvee, Jõgeva, Kuressaare ning ka Türi, Paide 17 kraadi peal ja Rakveres, Pärnus on hetkel sooja 18 kraadi. Ilmöösel ja ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ja enamasti ka sajuta. Öösel paiguti udune ja homme enne lõunal see udu veel kohati püsib. Ja tuul on öösel nõrk muutliku suunaga ja ka homme mandri Eestis üsna nõrk ja muutliku suunaga tuul. Küll homme saartel ikkagi lõunatuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis. Sooja öösel 3-9, rannikul ka 13 kraadi, samas võib ikkagi maapinna lähedal oodata juba paigutiga nulli. Homme on päeval sooja 15-19 kraadi.

0: Värskelt saabunud kuulutusi. Loomade heaolu keskuses ootab uut kodu üks kena hele punase kasukaga kass Rossa. Ta on näidanud juba oma tubli ja viisakat loomust, et küüsi tiritab ta muide ainult krapimispuul, nii et mööbel jääb puutumata. Ja viimasel ajal on Rossa avastanud ka oma jutukama poole. Eriti omikuti peab ta oma inimestega maha väga pikad ja tähtsad vestlused, rääkides kõigest, mis öösel juhtunud. Lähemalt infot saab kass Rossa kohta hoiukodu@varjupaik.ee või telefonil 56 897 495. Nii et kena hele punaka kasukaga kass Rossa ootab loomade heaolu keskuses endale uut peremeest. Tegemist on sellise toreda kassiga. Tema kohta saab lähemalt infot kas telefonil 56 897 495 või hoiukodu@varjupaik.ee. Nii, ja kui te arvate, et teie auto ootab uut kodu või vajab uude koju minemist, siis ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Tahate masinat müüa? Võtke vähendust numbril 56 304 306. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: 3 esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 17. september Kiisa, 18 Merekultuurikeskus, 19 Aruküla, 20 Kadrina, 21 Tabivere, 22 Rakke, 27 Endla, 28. september Ugala.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Täna õhtul Kanal 2.
17: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.

ja mõned lood on jätkuvalt populaarsed, selle loo originaal oli 60-ndatest, see versioon 80-ndatest ja meie kuulame teda siin 2026. Tühised 10 minutit jäänud neljaste uudisteni, meil on paar lugu ära veel kuulata, esimene neist on Stefanilt Eiffel, kuulame mis seal Eiffeli juures toimus.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustes üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
4: Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. Jõhvis leiti kaevetööde käigus lennukipomm. USA surve alla jäänud Kanada kaalub osalemist Euroopa Liidu laenus Ukrainale. Šoti, Põhja-Iirimaa ja Walesi juhid kinnitasid õigust enese määramisele. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja lubatakse homme päevaks 15-19 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Demineerijad said välja kutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Kell 3 alustati leitud lennukipommiga politsei- ja piirivalvameti saatel liikumist Sirgala harjutusväljakule, kus leid kahjutuks tehakse. Politsei kaasabil evakueeriti esialgu lähipiirkonna majadest ka elanikud, kes lubati aga peatselt kodudesse tagasi. Kahtlase eseme leidmisel metsast, pööningult või veekogust tuleb teavitada hädaabi numbril 112. Töönädala alguses toimus Läti Valgevene piiril eestpool meeskondade vahetus. Viimased 2 nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eestpool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11-liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada Euroopa Liidu laenus Ukrainale. Kanada peaminister püüab luua liberaalsete riikide liitu, mis on pühendunud USA presidendi Donald Trumpi tegevuse tõttu kaosesse paisatud mitmepoolse maailmakorra säilitamisele ning soovib Euroopa liitlastele oma pühendumust näidata panustades Ukraina toetus laenu vahendas Financial Times. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul loodavad pooled enne oktoobri lõpus Montrealis toimuvat tippkohtumist Euroopa Liiduga kokku leppida, kui suure panuse Kanada teeb Brüsseli juhitavasse 90 miljard euro suurusesse Ukrainal antavasse laenu. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enese määramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik 3 erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda. Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist iseseisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus. ning Türgi korrakaitsjad viisid kooliaasta esimesel päeval üle riigi läbi ulatusliku politseioperatsiooni. 78. provintsis peeti kinni 2447 inimest. Türgi justiitsminister nimetas kinni peetuid uue põlvkonna tänavajõukude liikmeteks. Päev varem korraldati haarang LGBTQ plus õiguste aktivistide vastu.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Öösel hommegi päeval ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja kas sajuta, tõsi paiguti on udune. Tuul öösel nõrk muutliku suunaga ning ka homme on vähemalt maandri Eestis väga nõrk ja muutliku suunaga tuul. Saartel küll homme lõuna tuult kuni 9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-9 ja rannikul isegi 13 kraadi, aga maapinna lähedal võib oodata juba ka nulli. Homme päeval sooja 15-19 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 15 kraadi, Narvas 16, Tartus Pärnus 17 ja Viljandi Rakvere näiteks 18 kraadiga. Neli läbi viis minutit kell, mõnusate esmaspäeva pärast lõunad siin. Me oleme oma programmiga poole peal. Ehk siis, õige pea uueme muusika ajalukku välja, sealt ka erinevad sündmusi. Üks võibolla maailma kõige tuntumaid rock and rolli lugusid üldse on tänasel päeval väidetavalt sündinud. Nii, aga kõigepealt ikka muusikat, kes elaid nublult alustab tundi, siis juba Rolf Roosalu.

0: on 14. september ja noh, tänased sündmused siis võibolla tõesti kõige ägedam fakt see, et aasta oli 1955, kui see esimese tõesti rock and rolli laine üks suurstaar Little Richard läks New Orleansi helistuudiasse. No tal oli plaanitud seal kaks päeva lindistada, millegi uue ägeda rock and rolliga välja tulla, aga ei läinud seal kuidagi väga hästi, see asi üldse ei saanud midagi seal tehtud ja siis teisel päeval läksid siis kuigi lähedalaulasse pubisse lõunat sööma ja pubis oli klaveri ka ja siis Little Richard hüppas klaveri taha ja kukkus seal panema kõvasti mingi rock and rolli ja laulis aga Tutti Frutti, no võt, see oli see lugu. Lõpuks jõuti stuudiosse tagasi ja salvestamissessiooni lõpuni oli makstatud selle eest, eks ole jäänud 15 mintsi ja ometi nad suutsid linti mängida selle Tutti Frutti loo, kus on see vap-pap-lup-pap-vap-pam-bum. Võt, selle ta mõttes ka seal koha peal välja, nii et sellised nii-öelda väga lihtsalt tulnud lood teinekord on geniaalsed. Aasta oli 1981. No Rolling Stones on juba ammu suured staarid ja alustasid oma järjekordset Ameerika turneed ja mõtlesid, et teevad nagu, kõigepealt teevad nagu natuke proovi enne esimest päris kontsert ja natuke nalja ka. Seal kuskil Massachusettsi kandis ühes Worcesteri linnas väikses klubis siis. Ega nad suurt reklaami ei teinud, panid sildi püsti, et siin täna esineb ansammel Little Boy Blue ja Cockroaches. No see on umbes, et väike kurv poiss ja ansambel on siis tarakanid, midagi taolist. Ja plaanisid anda siis sellise kontserti. Muidugi kuskilt said haisu ninna kohalikud raadiomehed. Ja siis oli järsku kohal juba 4000 ja rohkem Rolling Stonesi fänni, kes kõik tahtsid sinna klubisse sisse saada, kuigi sinna mahtus vist parimul juhul 300-350 inimest. Jõgul läks totaalseks mäsuks. 11 inimest lõpuks arreteeriti politsei poolt ja mis seal veel juhtus. Ja kõik bändid ikka ei mahu väiksesse klubisse ära, kuigi võid totaka nime võtta endale. Ja järgmise kahe asjaga on nüüd Bob Dylan seotud, ühega nagu päriselt ise, aga teisega kaudselt. Kõigepealt aastal 2005 Bob Dylanil oli ilmunud just värske album, aga Kanada HMV kaupluste kett eemaldas Bob Dylani albumi poest. Sellepärast, et nad said teada sellest, et Bob Dylan oli sõlminud Starbucksiga, just see sama Starbucks, ja, kus väga kallid kohvid ja võikud on, lepingu, et eraldi raha selle eest nii-öelda sellest Starbucksilt saada. Ja teised muidugi poeketid mõelaksid üsna kurjaks selle peale ja siis Ja HMV muidugi siis ütles, et meie küll Bob Dylani albumite müü, minge Starbucksi. No nii ei tohiks muidugi öelda. Ma ei tea, kas nad kõik läksid. Ja teine Bob Dylaniga seotud sündmus aastast 2011, kui üks Rootsi Bob Dylani fänn, kes oli just oma või kelle siis tema tüdruksõber oli maha jätnud, mõttes, et asja ei saa ikka päris nii jätta, läks siis selle naiste rahva akna alla Bob Dylani lugusid mängima ja muide tal oli kaasas ka veel viie liikmeline vokaalansambel mehed, nii et ma arvan, et see esitus võibolla ei olnud kõige hullem üldse, aga jama oli selles, et ikkagi see eks tüdruk sõber tal siis ikkagi kuulas paar lugu ära ja otsustas ikka kutsuda politsei kohal ja nii see kampsel laial jäeti keset tööd ja ei saanud sest suhtest ka vist enam asja, nii et ei jäädanud ka nad Bob Dylani laulud.
1: Päev muusikas.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralist toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemes? Rukkis on majaperemes. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurs ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusad kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell 4:30 ja tarktee.ee annab teada ühest liikluspiirangust, mis siis homme kehtima hakkab. Täpsemalt Lääne-Viru maakonnas Rakkes, täpsemalt Kapu Rakke Paasvere teel suletakse siis homme õhtul kell 11 raudtee ülesõit hakkab remont ja avatakse see kolmapäeva hommikul kell 6. Liiklejatele ümbersõit Koluvere, Kapu ja Ao kaudu. Ootut liiklemist.
1: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Keilas, Kehras, Tallinnas, Narvas, Kundas ning ka Jõhvis 15 kraadi sooja. Räpina, Heltermä, Haapsalu ja Otepää 16 kraadiga, Võrus, Virtsus, Kihnus, Raplas, Tartus, Tõrvas, Mustves, Rakveres ning ka Türil, Paides, Elvas 17 kraadi sooja ja ka Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva 17 kraadiga. Pärnus, Kuressaares on aga praegu 18 ja Põltsamaal sooja 19 kraadi. Öösel ja ka homme päeval ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning ka suures osas sajutab. Paiguti on öösel udune ja homme enne lõunal see udu veel kohati püsib. Tuul ka öösel nõrk muutliku suunaga ja hommegi on vähemalt mandri Eestis tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga. Saartel küll edelatuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 ning rannikul ka 13 kraadi, kuigi maapinna lähedal võib mõnel pool juba ka ilmselt nulli oodata. Homme päeval on sooja 15-19 kraadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Ja Märt alustab tõusmist. Ees on 30 astet. Seljas 8 kilo kirjanduste siht. Silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste. 10. tempo hoiab. Ja Märt on üleval!
6: Iga liikumine on meile kasulik. Ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
7: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Täna reporteris.
14: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasi maksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduamete hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaam annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuet täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete koha selle pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Head esimese selle nädala tööpäeva lõppu teile kõigile, kell on kohe 16.47 ja Taukarin need read ootab meid. Ja siis juba värsked uudised kell 5. Nüüd aga läheme Läänema loomade varjupaika, kus ootavad uut kodu mitmed vahvad kassipojad. Täpsema info saamiseks lihtsam äkki ühendust võtta kas meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või helistada numbril 52 38 957. Nii et kes tahab endale väikest vahvat kassi kaaslaseks koju, siis Läänema loomade varjupaigas on neid seal mitmeid uut kodu ootamas. Infot kas laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52 38 957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
2: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper. 1 rull. 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
15: Eesti 200 toetab Martin Heremi saamist kaitseministeriks. Olereks ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noor mees. Euroopa riigid kutsuvad Euroopa Liitu Vene ohutaustal tugevdama rolli Arktikas. Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu, öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur ka nulli langeda, hommepäeval on sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministeri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministeriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeleku olukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge aru saama Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmis oleks selle probleemidega tegeleda. Konkurentsameti järelevalve menetlusest selgus, et Olereks ei ole saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Sellega lõpetati Olereksi suhtes läbi viidud menetlus. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olereks on biokohustuse rikkumisega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Konkurentsamet jõudis järeldusele, et Olereks ei ole olnud turgu valitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime pannud muid konkurentsiseaduse rikkumisi. Nädalavahetusel algas selle aasta teine politsei kriisiüksus õppekogunemine, mis kestab reedeni. Nädala jooksul läbivad sajad reservväelased intensiivse väljaõppe, et olla valmis toetama politseid nii kriisides kui ka olukordades, kus tavapärasest ressursist enam ei piisa. Reservväelased täiendavad teadmisi relvade ja erivahendite kasutamises, massiohjes, piirivalves, isiku ja objekti kaitses ning kriisiolukordades tegutsemises. Väljaõppe kulmineerub Raasiku vallas toimuva suure lõpuharjutusega, kus reservväelased panevad realistlikes tingimustes proovile kogu õppekogunemise jooksul omandatud oskused. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kell 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi ka laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmus kohal umbes 10 inimest, suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmus kohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel paraku päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Kell 3 alustati leitud lennukipommiga politsei ja piirivalveameti eskordi saatel liikumist Sirgala harjutusväljakule, kus leid kahjutuks tehakse. Politsei kaasabil evokeeriti esialgu lähipiirkonna majadest ka elanikud, kes lubati aga peatselt kodudesse tagasi. 12 Euroopa riiki kutsusid Euroopa Liitu üles tugevdama oma kohalolu Arktikas, kuna piirkonnast on Venema ja USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi ähvarduste taustal saanud oluline geopoliitiline lahinguväli. Riigid kirjutasid ühisavalduses pärast Põhja-Soomes peetud tippkohtumist, et Euroopa Liit peaks võtma Arktikas strateegilisemat ja ennetavamat rolli. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutas Soome-Rovaniemis toimunud Euroopa-Arktika tippkohtumisel, et Venemaa agressioonisõja tulemus Ukrainas mõjutab otseselt ka Arktika tulevikku. Kui Venemaa Ukrainas läbi kukub, on see hea uudis Arktikale.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Ilm on öösel ja homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega, erilist sadu ei loodata, on öösel udune ja homme ennelõunal ka udu püsib veel. Ka tuul on öösel ja ka homme mandri Eestis nõrke muutliku suunaga vaid. Saartel on homme natukene tugevamat lõunatuult kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 ja rannikul ka 13 graadi, samas maapinnal võib tulla kohati ka nulli juba. Homme 15-19 graadi sooja. Ja hetkel on ilma jaampunkti andmetel nii Tallinnas kui Narvas 15 graadi, Tartus 17 ja Pärnus on praegu 18 graadi.
13: Kahest kuueni.
16: Mõnusat õhtupoolikud siit. 5:05 kell siin esmaspäeval. Ja veel 55 minutit meie kahest kuuni programmi. Mõned minutid sellest pühendame teistmoodi uudistele. Üks räägib ühest kummalisest maailma rekordist, mis vajab parasegu osavust ja ka nutikust. Teine aga oppis selline hypoteetiline teadusuudis. Enne ka kuulame ära päris mitu pala muusikat, Koit oma Anne Veski duett pole vaja muud kõigepealt ja siis juba Lauras lihtsad asjad. Mina soovin ikka kelle olemist elmalikult.

hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: turvaline maailm.
1: 17 ja 16 minutit näitab kelle. Tänane esimene uudis, no võibolla olete isegi juba silmanud seda, see on siin tegelikult no, täna hommikul ilmunud siin meie Eesti meedias, et kui vanaks meie inimesed võiks nagu üldse elada. Ma ei tea, mis see maailmarekord on, räägitakse ikki inimesed seal 116, 117, mingid kunagi vist olnud ka 120 aastat ja vanemad. Aga teoreetiliselt, et meie nii-öelda ehitus, meie DNA ja kui vanaks see lasaks meil elada. Teadlaste rühm nüüd töötas välja uue matemaatilise mudeli, et võetes arvesse kõike neid asju, mis meil on siin geneetilised ja kuidas rakud elavad, kuidas nad paljunevad, kas nad uuendavad teineteist, üksteist ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis no, DNA pöördumatud vead on sellised, millest me ikka inimestena mööda ei saa, eks ole, need on siis nii-öelda somaatilised mutatsioonid, aga kuidas selle lõppkokkuvõttes on nii, et tähtis on see, et meil on teatud koed, mis ei suuda end taastada ja need on võibolla kahes kõige tähtsamas kohas, aju ja süda. Nii, mis need teoreetilised tulemused siis on? No, kõigepealt võeti selline uskumatu, et kui inimene nagu, kui tal poleks ka neid somaatilisi DNA muutusi, siis selle järgi võiks inimene selle mudel järgi elada umbes no, keskmiselt 1759 aastaseks. Ja see on kosmos muidugi ja seda ta ongi, aga edasi võeti arvesse ikkagi need sellised faktorid nagu mis on, et kõigi vananemisprotsesside kõrvaldamise korral siis meie eluea selline ülem piir jääks vahemikus 146 kuni 194 aastani. Seal ongi need piiravad tegurid närvirakud ja südamelihase rakud, nemad väga jagune ja see on üks piiravaid tegureid siis. Igasugu mitokondrite töö halvenemine, rakkude valgu, haldamise häired ja kõik need epigeneetilised muutused anti siis teada ja lõpuks saadi ikkagi selline tulemus, et inimese maksimaalne elu iga võiks olla umbes 156 aastat. Meie koed lihtsalt rohkem vastu ei pea, ei ole võimalised end uuendama, nii et umbes sinna kanti võiks olla. No ilmselgelt ei ole vist pakun välja ükski inimene kunagi nii kaua elanud, nii et seda me nüüd ei tea ka. Aga võibolla kunagi hakkavad inimesed elamagi 150 aasta vanuseks. Siin on veel pikka teaduslikku juttu, mida kõike, et mis siin võiks olla. Aga jah, nii et hoike oma aju ja hoike oma südant ja siis võib me veel päris pikalt seda elu ees olla.
0: Kummaline maailm.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Tähele tähelepanu , majaomanik . kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
7: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . Rästikumürgi , kamperi , tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
8: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot . meil kõigil juhtub , kindlustus aitab , ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
9: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
10: täna Kanal 2 õhtusaates .
11: räägime eestlannast kõhutantsijaga , kes on esinenud Celine Dionile , Barbara Streisandile , Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile . Läheme ka otsepildis lennujaama , et saada teada , kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad . õhtu tervitab teid otse-eetrist kell 6 Kanal 2-s .

0: no kas valmistume juba sügiseks pimedaks ajaks? Sinna päris sügiseni on aega vist järgmise nädala keskel. Tuleb ta päriselt kohale. Aga noh, natukene teda on ja nii see on. Ja enne kui läheb nüüd ilmateate juurde veel üks huvitav maailma rekordi uudis. Juba reedel tegime juttu siin sellest, et uus Guinnessi maailma rekordite raamat on juba väljas ja seal tuletatakse meelde ka viimaste aastate siukseid ägedamaid rekordeid. Ja üks noor, tänaseks küll juba 21-aastane üliõpilane Saul Hafting, siis kui ta selle rekordi püstitas, oli ta veel päris 16-17 vis, on üks huvitavamaid, keda võiks välja tuua. Seda pogostikki teate, see on selline vedruga on ja oles seal peal, seal on käe süüke pulk on ja olete peal ja siis saab sellega hüpata nii tüm-tüm-tüm. Saul võttis nii, et hüppas selle stikki otsas ja samal ajal pani kokku 211, ja te kuulsite teigesti 211 ruubiku kuubikut. Hüppas sellega, pani ühe kokku, nüüd sedasi anti talle järgmine ja talle ei läinud üldse palju aega. 211 kuubikut samal ajal põrgates hüpates ja selleks läks tund ja 12 minti. Siin on väike video ka, kus ta on kutsutud Kanada televisiooni ja paneb sealgi, no ütleme siukse natuke rohkem kui minutiga hüpates kolm kuubikut ilusti kokku, nii et ja kõige saab hakkama. Ja rööprähklemisega ka nagu need.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja nüüd juba teeme lahti ilmajaam.ee, sest kell on 17.31 ja hetkel on juhvis 14 graadi. Narvas, Rakveres, Kehras, Keilas, Kundas 15 ning Tallinnas, Virtsus, Heltermaal, Haapsalus, Otepääl, Raplas ja Võrus 16 graadi. Kihnu, Elva, Tõrva, Mustve, Põlva ja Jõgeva, ka Kuressaare, Türi, Paide, Räpina, Viljandi 17 graadiga. Tartus, Pärnus, Valgas, Põltsamaal on praegu 18 graadi. Öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega ning enamasti on ilm kas sajuta. Öösel on paiguti udune, ka homme enne lõunal kohati udu püsib ja tuul on ka nõrk muutliku suunaga. Alles homme pärast lõunas saartel on lõuna tuul veidi tugevam kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 ning rannikul ka 13 graadi, kuid maapinna lähedal võib ette tulla juba öösel ka nulli. Homme päeval on sooja 15-19 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja see, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4,35 €. Ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2,25 €.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
9: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
10: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täna õhtul Kanal 2.
15: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
16: Kena septembri õhtu taas, meil siin akna taga vähemalt päike paistab, taevas sinine ja raane kohal, see on hea, saan mina lõpuks ka oma teiste tegemiste juurde astuda. Tänan kuulamast, panen siit käima vaal paar viimast pala enne kella 6 uudiseid. Esimene neist on pealkirjaga täna öösele, tuleb see Shannonilt. Aga tänaseks tšauki ja homme jälle.

0: lõpu suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat, Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on?
9: Peregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Täna reporteris.
17: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitika karjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
16: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
5: Eesti 200 toetab Martin Heremi saamist kaitseministriks. Olerex ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. ÜRO kutsub kiirele tegutsemisele tehisaru ohjeldamiseks ohtude tõttu. Eelolev öö ja homne päev on sajuta, paiguti tekib udu. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda 0. Homme päeval on sooja 15-19 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeolekuolukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge arusaam Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmis oleks selle probleemiga tegeleda. Konkurentsiameti järelevalve menetluses selgus, et Olerex ei ole saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Sellega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud menetlus. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olerex on peakohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Konkurentsiamet jõudis aga järeldusele, et Olerex ei ole olnud turgu valitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime pannud muid konkurentsi seaduse rikkumisi. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veid enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ja kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest, suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Riigikogu riigikaitsekomisjon saadab istungil langetatud otsusega täiskogusse esimesele lugemisele seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kaubaseaduse sätte, mis praegu keelab Eestis jalaväemiine veo ja nendega seotud teenuste välja arvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Koos Eestiga lahkusid Ottawa konventsioonist ka Soome, Läti, Leedu ja Poola. ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk kutsus riike ja eesrindlike tehisintellekti ettevõtteid üles kiiresti tegutsema, et ohjeldada tehnoloogiat, mis tema hoiatuse kohaselt kujutab endast enneolematuid ohte. Riikide ja tehisintellekti arendajatele saadetud ning meediaga jagatud kirjas hoiatas Türk, et maailm on pöördumatu muutuse level, mis ei mõjuta mitte ainult praegust, vaid ka tulevas inimpõlvi. Mure super intelligentsete arvutisüsteemidega kaasnevat ohtude pärast on olnud üha valjem. Üks teadlane lahkus avalikult juhtivast tehisintellekti ettevõttest Anthropic kartes, et tehnoloogia võib väljuda inimkontrolli alt. Teine Anthropicu töötaja on avalikult teatanud, et tehisintellekt võib tappa kõik inimesed ja hindas selle tõenäosuse järgneva 10 aasta jooksul üle 10%.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
9: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paiguti tekib udu ning tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel sooja 3-9 kraadi, maapinna lähedal võib ka temperatuur langeda kuni nullini, rannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul kuni 9 meetrini sekundis ja homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on aga Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi sooja.
18: Õhtu sumin.
9: No mis te arvate, millal esimesed miinuskraadid siis tulevad? Järgneva 4 öö jooksul vähemalt ei lubata, et alla nulli langeks. Aga täna on esmaspäev 14. september ja nüüd stuudios järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Muide rääkides ajaloost, siis täna 1956. aastal esitles IBM revolutsioonilist arvutit, mille mark oli RAMAC 305. Ja see oli esimene kommerts kasutuseks mõeldud arvuti, ja kasutas see andmete salvestamiseks magnetketast. Kogu seade kaalus üle tonni ja oli ligikaudu külmiku suurune. Vajas töötamiseks spetsiaalselt kliimaseadmega ruumi ja mõistagi tarbis ohtralt elektrit. Ja veel on siin öeldud, et kuigi see Ramak 305 oli oma aja kohta revolutsiooniline, siis tänapäeva suvaline iPhone on sellest umbes miljon korda võimsam, kiirem ja kompaktsem. Vot nii.

0: Väidar lüngad.
1: Lauli sinas ja Once in a Lifetime, aga õnneks mitte kord elus, vaid suisa kohe neli korda nädalas, on kõigil võimalus kaasa mängida muusikamängus Täida lüngad. Neljapäeval tuleb finaal ja siis juba selgub, kes neljast finalistist saab endale nädala auhinna. Ja sellel nädalal pakume välja Raadio Elmar pikniku teki ja võtmehoidja, mis on samamoodi Raadio Elmar sümboolikaga. Väga tore selline suveniiri või mälestuskomplekt. Aga mäng siis käib selliselt, et me kuuleme ühte katkendit, kuhu on kokku miksitud kaks tuntud laulu. Mõlemaks laulust võetud üks selline fraas ja üks sõna on ära kaetud piiksuga. Ehk selle kohta

ja sinna kohta on jäetud lünk. Ja mängijate ülesanne on see katkend ära kuulata ja pihta saada, et millised kaks sõna on peidus. Kummastki laulust on üks sõna peidus. Mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot. Ja kui juhtub nii, et mõlemad sõna ei tea, saadki kas või üks. Loos otsustab selle inimese, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali. Niisama lihtne ongi, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja kuidas siis tundub, millised kaks sõna on seal piiksud all peidus. Katkend tuleb siit.

0: lüngad.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1,39 €. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat. On Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
9: Täna reporteris.
10: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitika karjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 € väärtuses alusetud kulusid.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täidä lüngad.
1: Mäng jätkub. Ootame teie vastuseid lühinumbril 1511, et millised kaks sõna on tänastesse lünkadesse ära peidetud. Kaks laulu on selles katkendis koos. Mõlemas selles laulus on üks selline piiksu koht, on jäetud lünk ja selle piiksu all on peidus üks sõna. Teine sõna, teises laulus muide on liitsõna. Nii et ärge ehmatage, natuke pikem on see sõna. Ja mõlemad sõna ootame lühinumbril 1511 ja siis juba tunni teises pooles loosime välja inimese, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali ja siis juba Raadio Elmar piknikutekk ning võtmehoidja. Selline komplekt ootab finaalis üht mängijatest ees. Aga kuulame siis katkendi uuesti ära ja veel lähiminutitel on teie vastused oodatud lühinumbril 1511. Katkend tuleb siit.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd.
6: Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
13: Täna reporteris.
14: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täitä lynkat.
1: Võtame mängu kokku, aga enne kui helistan tänasele finalistile, siis vaatame laulud ja sõnad ka üle. Tänane katkend algas Koit Toome lauluga Nädala lõpp ja sõna möllan oli see, mis seal oli peidus. Ja katkendi teine pool tuli Ele ja Kaja Kõlari ning ansambli Radar laulust Tulen saarelt või ka Palmisaar, mõnikord öeldakse ka nii. Ja see sõna, mis seal peidus oli, oligi Palmisaarel. Nii et möllan Palmisaarel. Nüüd aga on loosimine tehtud ja heliseb tänase finalisti telefon.
2: Ja tere õhtust!
1: Hallo, tere õhtust! Raadiost Elmar helistan teile.
2: Ja tervist!
1: Saame tuttavaks teiega.
2: Ragnar mina.
1: Ragnar, kus poole teel olete? Mulle tundub, et seal taustal kostub autosõidu sahin mühin.
2: Riia poolt sõidan Tallinna poole. Riiast hakkasin sõitma just.
1: Ja mida põnevate Ragnar seal Riias siis tegite, nägite?
2: Ei, väga ei näin midagi. Ma käin siin iga nädal palju seoses tööga.
1: Aha, käite mingid asju viimas toomas või teete mingid muud tööd seal?
2: Ei, ikka viimas toomas.
1: Selge, siis täpsemalt ei juuri. Aga Ragnar, kas teil on õnnestunud mõnel, noh, päris ehtsal Palmisaarel kunagi möllamas käia?
2: Ei ole.
1: Minul ka kahjuks ei ole. Ma kadestan neid inimesi, kes käivad kusagil Tais ja võib-olla seal kandis kuskil aega veetmas, et ei ole õnnestunud mul ka, nii et oleme selles mõttes teiega solidaarsed. Aga samas, miks mitte võtta kaasa Raadio Elmar piknikutekk, minna siia Eestima näiteks, kus teie kodukoht on Eestis?
2: Pärnumaal.
1: Noh, Pärnumaa randa sinna ja see piknikutekk seal maha vanna ja tunda ennast nagu Palmisaarel. Suundume kohe väljaspool eetrit teile neid õnnenumbreid välja valima. Ja selline mäng oli täna, jätkame homme.
0: Täida lüng.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Alejandro!
5: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel sooja 3-9 kraadi, aga maapinna lähedal võib temperatuur kohati langeda nullini. Rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul kuni 9 meetrini sekundis. Ja homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 13 ja Tartus ning Pärnus 16 kraadi sooja.
13: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna esmaspäeval 14. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Ott Lepland laulab meile nüüd kohe loo pealkirjaga Mõistatus. Aga ma arvan, et üks tõeline mõistatus nii inimeste kui ka teadlaste jaoks läbi aegade on olnud see UFO-de teema. Aastal 2023, 14. septembril võeti kokku USA kosmoseagentuuri NASA raport, nii nimetatud tuvastamata õhu nähtuste kohta. Ja raport kinnitas, et teaduslikult ei ole leitud tõendeid, mis viitaksid nende tuvastamata õunähtuste maavälisele päritolule. Aga uuringu peamiseks järelduseks siiski oli nende andmete puudulikus ja kvaliteedi madal tase, mis takistas nähtuste olemuse ühest selgitamist. NASA rõhutas, et kuigi praegune teaduslik analüüs ei kinnita tulnukate olemasolu, ei välista see siiski võimalust, et tegemist võib olla seni tundmatu füüsikalise või ka tehnoloogilise nähtusega. Ja pärast seda 2023. aasta raportit on NASA ja ka teised USA ametiasutused muutnud oma lähenemist nende tuvastamata õhunähtuste uurimisele. Märgatavalt ja süstemaatilisemaks ja NASA on loonud kohe spetsiaalse direktori ametikoha, et koordineerida andmete kogumist ja analüüsi. Nii et UFO-d, kes te siia meie orbiidile tulete, olge siis hoiatatud, et teid jälgitakse.

1967. aastal San Franciscos moodustatud viieliikmeline bänd Santana, kus keskset rolli mängis bändi kitarist ja laulja Carlos Santana, saavutas suure läbilöögi 2 aastat hiljem kuulsal Woodstocki festivalil, mis avas võimaluse salvestada esimene stuudioalbum. Sealt algas selle ladinapopi, kalipso, reggae, pop, rocki ja ska mõjutustega muusikat mängiva bändi tähelend. Seda tõestab kas või fakt, et oma tegutsemise aja jooksul on võidetud 8 Grammy auhinda. Plaate on müüdud üle 25 miljoni ja 1998. aastal pääseti rock and rolli kuulsuste halli. 1999. aastal nägi ilmavalgust Santana ja ansambli Matchbox 20 solisti Rob Thomase ühistööna salvestatud pala Smooth, mille autoriks peale Rob Thomase veel Ital Shore. Sellest sai superhit, mis seisis 12 nädalat Jotti Billboard tabeli tipus ja teenis välja platina staatuse. Laul võitis 3 Grammit ja 2018. aastal hinnati Smooth kõige aegade Billboard tabeli edukaimate plaatide nimekirjas teise koha vääriliseks, millest eespool vaid Chubby Checkeri The Twist. Santanale oli see ka üleüldse eelneva pika karjääri esimeseks esikoha hitiks. Eestikeelse kaveri on salvestanud Karl Madis pealkirjaga Väike Snoob.

0: Lugu laulust.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel kassipreili Ruta. Ilusa mustvalge pika karvaga Ruta hoiab küll inimesega distantsi, kuid on uudishimulik ja talle meeldib väga ümbrust jälgida ning uudistada. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infot saab tema kohta helistades numbril 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel kassipreili Ruta. Ilusa mustvalge pika karvaga Ruta on küll pisut pelglik, aga muutub aina julgemaks. Ja kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Helistage, number on 52 46 705 või kirjutage parnu@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu ilusates toonides hallikas beežikas kassipreili Helsa. Pailembeline Helsa on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja steriliseeritud. Ja lisainfo saamiseks helistage numbril 53 404 223 või kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu ilusates toonides hallikas beežikas kassipreili Helsa. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Ja infot saab telefonil 53 404 223 või meiliaadressil voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Õhus on ka armastust, sest kohe tuleb Vaiko Epliku ja Eliidi esituses armastus päästab maailma. Aga enne räägin ka teile ühest väga armastusväärsest sündmusest. Täna aastal 2002 abiellus USA laulja Gwen Stefani, Briti bändi Bush laulja ning gitaristi Kevin Rossdaleiga. Tseremoonia toimus Londonis, ajaloolises St. Pauli kirikus Covent Gardenis ja Stefani kandis ikoonilist roosa valge kirjut John Galliano disainitud Christian Diori kleiti, mis on tänaseni üks meelde jäävamaid pulmakleite. Muide, paar nädalat hiljem pidasid nad maha teise pulmapeo Los Angelesis nende sõprade ja kolleegidega, kes ei saanud Londonisse reisida. Aga nüüd abielu kestis 13 aastat, aastal 2015 andis Stefani sisse lahutuse, tuues põhjuseks lepitamatud erimeelsused. Aga avalikkus ette jõudsid ka teatada, et lahutuse üheks peamiseks põhjuseks oli mehe truudusetus, seal hulgas väidetav suhe nende laste lapsehoidjaga. Suurt skandaali siiski üles ei keerutatud ja mõlemad on oma eluga edasi läinud. Gwen Stefani leidis endale uue kaaslase countrymuusik Blake Sheltoni näol, kellega ta abiellus 2021. aastal. Aga, nagu öeldud, armastus päästab maailma.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ning tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel sooja 3-9 kraadi, aga maapinna lähedal võib temperatuur kohati langeda nullini. Rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homne ilm on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul kuni 9 meetrini sekundis. Homme sooja 15-19 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub on esmaspäev 14. september ja stuudios on Rain Väikene. Tänase kuupäeva minevikus leiab ka ühe sellise, mõneti nagu muusikaga seotud meenutuse, aga mitte ainult. No oli 14. september aastal 2011, kui Rootsi politsei arreteeris ühe 50-aastase mehe, kes oli otsustanud oma endist elukaaslast öösel Bob Dylani lauludega üllatada. Ja mees ei olnud seal üksi aknal, vaid oli sinna laulmisesse kaasanud 5 kapuutsidega meest, kes toimisid taustalauljatena. No see romantiline žest paraku aga õiguslikus mõttes osutus üsna ebaõnnestunuks, sest mehel oli naise suhtes kehtiv lähenemiskeeld. Ja nii oligit endine elukaaslane kutsus politsei, kes selle serenaadilaulja paraku kinni nabis.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Ma tean, et sa tead. Laulu pealkiri on selline. Birgit Sarab selle loo esitab ja temalt kuuleme ka, et mis seoses selle lauluga talle meelde tuleb.
0: Elmari päevalaul.
2: Ma tean, et sa tead on üks väga lõbus ja tore lugu, mille me kirjutasime koos Indrek Sarrapiga ja aastal 2016, kui ma õigesti mäletan, lugude kirjutamisel tavaliselt see käib vähemalt meie nii-öelda pundil, see käib nii, et ikkagi kellegil tuleb see alge, see mõte, see meloodia või mingisugune käik ja siis tavaliselt stuudios me saame kokku, noh mina pigem siis nii-öelda seda meloodiat seal kujundan ja vaatan, et kuidas seda muuta, sest et tõesti muusika produtseerimise juures, noh, ma võin nii-öelda öelda, jah, see on väga hea või see ei ole väga hea, aga ma ei oska väga kaasa rääkida, mida ma täpselt, mis soundi või mida ma kuskile tahan. Nii et kuidagi see niimoodi käib ja selle laulu puhul oli samamoodi, et Indrek, ma mäletan, et me tegelikult olime reisil ja siis me sõitsime autoga ringi, võibolla äkki oli Itaaliase just ja siis sealt me kuidagi saime seda inspiratsiooni, et tahaks ka midagi sellest mõnu mõnusat, sellest kerget chilli, mis tekitaks mõnusa suvepuhkuse tunde ja siis sealt Indrekul kuidagi siis mingi klaveri käik tuli ja see lugu hakkas sündima. Ja niimoodi see on, et alati kui ma seda lugu esitan, siis ma räägin ka inimestele ja, et suvel tuleb ikkagi puhata ja miks mitte võiks olla ka suvi see aeg, kus leida ka üle

0: Elmari päevalaul.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub, stuudios on Raen Väikene ja kohe tuleb Ines ning Pilve piir on selle loo pealkiri. Aga enne räägin teile kohest mehest, kes aitab teid ka pilve piirile või sinna piiri taha isegi viia. Oli 14. september aastal 2008, kui heavybandi Iron Maiden laulja Bruce Dickinson oli üks neist pilootidest, kes lendas appi inglise turistidele. Nimelt oli tabanud turismisektorit kriis, kui Suur-Britannia suuruselt kolmas reisikorraldaja läks pankrotti ja ligikaudu 85 000 turisti üle maailma jäid lõksu. USA's, Kariibimere piirkonnas, Aafrikas, Euroopas ja ka mujal. Olukorra lahendamiseks korraldati eri reise, mille üheks piloodiks oli ka Iron Maideni solist Bruce Dickinson. Reisijad olevad kirjeldanud seda olukorda kui sürreaalselt, aga samas väga meelde jäävad kogemust. Saades teada, et nende piloodiks on tuntud bändi laulja. Paljud märkisid, et teadmine rockstaari viibimisest kokpitis pakkus pingelises olukorras, kus inimesed olid pikalt olnud oodanud ja mures oma koju saamise pärast ootamatud kergendust ja ka elevust. Ei ole teada, et lennukis oleks kõlanud just Iron Maideni muusika. Ja Dickinson on ka rõhutanud, et lennukikabiinis on ta eelkõige piloot, mitte meelelahutaja, ning et ta on alati hoidnud oma muusiku karjääri ja lennunduse või piloodi karjääri rangelt lahus.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Raadio Elmar, õhtu sumin ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on ansambel Viiralt ja nende lugu Tähed. Aga enne räägime pisut ka rahatähtedest. 14. septembril aastal 2003, ehk samal päeval, kui Eestis toimus referendum Euroopa Liiduga liitumise osas, hääletati Rootsis euro kasutusele võtmist. Ja üle poole rootslastest olid euro vastu. Ja nii jäigi. Ka hilisemad avaliku arvamuse küsitlused on näidanud, et euro toetus on Rootsis püsinud stabiilselt madalana.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu ning tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel sooja 3-9 kraadi, aga maapinna lähedal võib temperatuur kohati langeda nullini. Rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homne ilm on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul kuni 9 meetrini sekundis. Homme sooja 15-19 kraadi.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Õhtu sumin.
1: Dagmar Oja, Kaire Vilgats ja See on mees oli loo pealkiri. Aga ühest teisest mehest, kes ka mitte kusagil hätta ei jää, eriti just jooksurajal, oli juttu täna hommikul Raadio Elmar eetris.
0: Hommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd päris palju numbritest jälle ja üsna sportlikult jätkame, sest me räägime ühest endisest tippkorvpallurist, ei mitte tänasest sünnipäevalapsest Indrek Rummast, vaid hoopiski mehest nimega Norman Käbin.
3: Ja me räägime Tallinna maratonist, mis nüüd äsja on selja taha jäänud ja noh, mõnele meeldib jooksmine nii palju, et ei piisa näiteks ühest distantsist. Maratoni jooksul.
2: Isegi mitte kahest,
3: isegi mitte kolmest, Lauri.
2: Sest Eestimaal leidub inimesi, kes jooksevad ja naudivad seda ikkagi täiel rinnal. Erise tükiga saigi see endine tippkorvpallur Norman hakkama ja vanus siis 29 eluaastat, et ei ole midagi nii vara mees. Et piisavalt noored sai osaleda ka noorte jooksul, seega nägi tema

0: ja pühapäeval siis kell 9 tema elu esimene maraton, see on 42,195 kilometrit.
1: Praktiline mees, ühesõnaga mõtles, et kui ikkagi makutakse sellist Tallinna maratoni, et siis mitte kaks kärvest ühe hoobiga, aga võtaks ikka rohkem kui häät. Et see on hea, et ühe soojaga vaata. Et ei ole eraldi võibolla soojaks tegemist, et juba oled eelmisest maratonist oled soe.
0: Ma üldse mõtlen, et kuidas ta nagu selle kõik nagu kokku pani. Et sa pead ju kuskil natukene nagu taastuma ju ka tegelikult. Ju peab, ei saa niimoodi, et jooksed ühe jooksu ära ja siis lähed ootad järgmise ukse taga piltlikult öeldes nagu oma korda.
1: Et kes nagu sellised tüki ette võtab, et ma loodan väga, et tal on lihtsalt lihased soojad, et ei ole peas soe. Sest sa pead ikka väga hästi endale nagu aru andma, et mida sa nagu ette võtad, sest jälle iljuti ju kirjutati minu arust Postimehe tervise külgedel ka sellest, et head tervisesportlased, et maratonid kui sellised, et mõelge enne ikkagi hoolega, sest isegi kui sa käid nagu regulaarselt teed, regulaarselt iga päev näiteks jooksed, ma ei tea, 20 kilometrit, ütleme suusatad iga päev näiteks 20 kilometrit, kuigi ma arvan, et enamasti mitte, aga ja siis lähed üks äkki paned 64 kiltsa. Siis on see nii või naa on see ikkagi sinu organismile ja kehale ja see on šokk. Et kas on mõtet niimoodi šokeerida?
0: Aga härra Käbin ei šokeerinudki ennast üldse soojendusega, ta ütleb, ta tegi kõik neli asja ilma soojenduseta. Läks lihtsalt väikese hommikusöögiga võistlusalasse, tegi jooksu ära. Siis see tihe laupäev, millest ma nüüd räägin, et siis ta käis kiirelt, võttis ühe pasta, läks koju, pessu, sööma, pikutama. Krambitada kätte ei saanud, ütleb, et ilm oli mega, vesi oli hea, spordijook maitsev. Kõik oli väga mõnus.
1: Aga võibolla see ongi ikkagi see ettevalmistus nii selline, et igapäevaselt ikkagi panustab tunde
0: no,
1: sellesse
0: olema.
1: Tegevusse, sest no ma jällegi ütleks selliste inimeste puhul, et vaesed elukaaslased või vaesed lapsed või pered, et need siis nagu väga ei näegi oma papat, kui too ainult kuskil spordirajal luusib ja uitab, et jälle kadunud kodust.
0: Aga Õhtuleht on kenasti siin ajad ka välja toonud Norman Käbinil. Mina ei oska hinnata, et kas need on head, väga head või liiga head, aga noh, tehtud nad kõik ju on müts maha ausalt öeldes.
1: Ma mõtlen ka, et inimesel ikka on nagu rõõmu jooksust, et tuleb meelde see aastast 89 tagasi tuleviku kolm, kus mindi Westerni aega aastast 1885. Ja seal siis küsis ka, et mida siis inimesed teevad tulevikust tuleviku poiss, et kui sa seal tulevikust oled tulnud 20. sajandist. Sest no me vabal ajal jookseme. Just nagu niisama nagu rõõmust jooksete või. Et nende jaoks, noh, saad aru, et vana ja inimesed nende jaoks oli nagu ellu jäämine oli see, et leiaks nagu süüa ja saaks nagu tööd teha.
0: Saaks sooja.
1: Saaks sooja kuidagi.
0: Saaks sooja ja saaks süüa.
1: Et seal tuleks jookseta nagu
0: lusti
1: pärast.
0: Ja. Aga kus juures ei ole siis Normani näol tegu üldse sellise ainulaadse inimesega selles mõttes jah, et ta sai tänu noorte jooksule, tänu oma vanusele teha kõik need neli distantsi ära, aga firma G4S 50 aastane turvajuht Meelis Kalda ei saanud küll vanuse tõttu noorte jooksul osaleda, aga ta nüüd neli sügist järjest läbinud Tallinnas kahe päevaga nii poolmaratoni, 10 kilometri distantsi kui ka maratoni.
1: Et vanuse number tuli lihtsalt ette, aga ma kõtlen kätte, kui sa lihtsalt tahad nagu ikkagi joosta kaasa, et kas siis oleks nagu eri loa saanud ka näiteks, et ma tahan ka selle distantsi läbi joosta. Et mis siis, et noortega koos, et ei tea seda, ma arvan, et oskaksid need korraldajad öelda ikkagi.
0: Ilmselt, jah, ma jään küll hästa.
1: Mida lihtsalt kaasa joostana?
0: Ei, ma arvan, et sul peab olema ikkagi numberit sinna startialasse saada, vaata. Aga lihtsalt lähed jooksed siis öösel sama distantsi läbi, ma arvan,
1: no,
0: et siis keegi ei keela tegelikult.
1: Kes see ikka keelab, et jätad raja meelde.
0: Aga siis numbrit ei ole, melu ei ole,
1: no, jah,
0: mingit tuju ei ole, vaata.
1: Et see ongi see, et sa võid ka mingit maratonid korraldatakse isegi nii, et sa võtadki kiibi ja läbid mingi distantsi, aga see
0: jooksed
1: ei ole
0: pargis ühte ringi näiteks.
1: See ole vist väga populaarne, et inimesed, mis rõõmu selles siis on, et need maratoni hundid, võtta, need tahavad ikka seda külje kõrval seda tegemist ja seda melu ja
0: isegi kui sa esimest korda lähed, sa tahad ikka uue tuusi osta omale ja uue tägedad päiksekad.
1: Ikka, saaks näidata ka midagi.
0: Ja korraliku soengu teha. Ja.
1: Ja see, et ikkagi nagu teisest nagu parem ka olla või et
0: minnaksegi
1: need naabrimees jooksis ja et mis koha sa siis nagu said või
0: väikesine oma. Ja tipus on üksi ka raske joosta, siis ei ole kellegagi võistelda vaata.
1: Vahesed loskutavid, ma ütlen.
0: Arvad, jah.
1: No jah, et kus üksi, täpselt, et sa lähed nagu rahva maratonile ja sa lidud üksi teiste veest
0: ära. Üksi.
1: Udid ära.
0: Tahaks ikka veel kiiremin, aga kedagi ei ole püüda ka enam, vaata. Tühjus on ees.
1: Aga enam neid Keenia poisse ka väga palju siin
0: ei
1: käime
0: jooksmas. Ei, oli ikka.
1: No jah, siin oli mingid, oli seljatatud küll, aga no selliseid, kes vaata eest ära liduvad, nendest võitjatest enam väga palju ei kirjutata ju.
0: No ma ei
1: üks
0: tea.
1: Ei vahele vaata dopinguga ja siis rohkem enam ei ole neid siia
0: ei,
1: tulnud.
0: Ei, on. Ikka eile
1: kes ka nimi läbi. Ikkagi võidavad ka või?
0: Mhm.

0: tõsi , tõsi .
1: no vaata , sina oled siin selle maratoni spordi koha pealt .
0: ei , ma lihtsalt kuulasin uudiseid eile või vaatasin uudiseid , tegin mõlemat tegelikult , aga jah , täpselt meelde ei jäänud .
1: Olgu. No jaa , et ma ei teagi nüüd , kas nagu takka kiita või nagu maha laita , et kas ikka tasuks nii väga nagu rapsida või et kas need teistele eeskujuks võtta need mehed siin või ?
0: ei , kui sa oled ikkagi , ei ma ei oska ka , ma soovitusi kindlasti ei julge anda .
1: me oleme veidi kaugel jah sellest sellisest rahvaspordist , aga mina soovitan seda , eile rääkisin sõbraga ka , et kõndige , kõndimine on kõige kasulikum , et igaüks leiab sellest võimaluse ja oma sobiva ringi ka .
0: no mina ütlen , et võtke kartulid kõndimise vahepeale , käige seenel vahepeal .
1: või kas ikka tasub , kuule see kurtsid , et sul see selg natukene tarab .
0: ei , seljal ei ole häda midagi , need reied on tagant , ei anna nagu hästi järgi veel , aga ei no küll ma abi leian , ma teen väikese tervitusjooksu ja tuleb jälle .

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld. Uus Elmaris.

0: Õhtu sumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, stuudios on Raen Väikene ja täna on esmaspäev, 14. september. Langevate tähtede ajast hakkab meile kohe nüüd Evelin Samuel laulma, aga eks iga täht kunagi kustu. Aastal 2022, 14. septembril, toimus Inglise kuninganna Elisabeth II kirstu pidulik rongkäik Buckinghami paleest Westminster Halli, kuhu see paigutati avalikuks hüvastijätuks. Ja inimeste soov kuningannaga hüvastijätta oli nii suur, et tekkisid pikad järjekorrad, mis ulatusid kohati isegi ligi 4 kilomeetri kaugusele. Inimesed ootasid tunde, mõnikord isegi ööpäevi, et pääseda Westminster Halli ja mööduda kirstust. Korraldajad pidid seal järjekorra haldamiseks kasutama keerulist logistikat, randmepaelu ja reaalajas uuenevat teavet ooteaja kohta. Ja see oli üks tähelepanuväärsemaid rahvakogunemisi kogu Ühendkuningriigi ajaloos. Täna aastal 2022.

0: Õhtusumin.
1: Nüüd aga jätkame tänase tsitaadiga ja on ju nii, et inimest, kes väga palju reisib, võiks ilmselt kuulata, tema juttu kuulata ja teda ka tsiteerida lõpmatuseni.
0: Õhus on mõte.
2: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sel sügisel Türgis ja sellest on kirjutanud ka Postimehe digiajakirjade rubriik. Tavalisi kuurorte Tuuli väldib kui tuld. Ma sellist turismi üldse kannata, mul tulevad kohe punnid peale, ma ei puhka seal kübetki. Mina puhkan ikka looduselide saatel, mitte tümpsukeskel. Seal ei ole ühtegi elementi, mis võiks meeldida. Minu ajul on vaja kogu aeg avastamise rõõmu ja seiklust või siis täiesti üksiolekut, kas kodus või looduses. Me oleme seni pigem käinud kuskil džunglites ja inimsööjate juures, rääkinud surnutega, otsinud paiku, kuhu keegi satu ja sealt tuligi idee. Türgi on eestlaste lemmik reisisihtkoht ja paljudele kätte saadav, aga seda maad teatakse teenimatult vähe. Ainult tibatilluke tükk kuurorte on tuttav, aga põnevam osa on täiesti peitu jäänud. Tuuli toob siin kahe näite, mulle väga maitsevad murelid, Tallinnas maksis mureli kilo 16 eurot, Musta mere ääres aga 1 euro, kohalik ja imemaitsev. Muidugi see võrdlus pole päris adekvaatne, Eestisse tuues tuleb transporte kõik muu juurde, aga võtame kas või kütuse hinna, see on Türgis soodsam ja lennukiga lendamine võib olla ka umbes 20 eurot kohalik lend. Rongi ja bussiliiklus on väga tihe. Türgis ühistranspordiga reisimine on lihtne, kvaliteetne ja turvaline ja seda võiks ka mujal tulnud palju julgemalt kasutada. Digiajakirjades on olemas ka ilus pildigalerii ja loomulikult saadet vaadates saab kõige parem ülevaate sellest, mida Tuuli perekond seal koges. Kuid üks selline üldine tõdemus ka tuli sellest jutuajamisest välja, mis ei puuduta nüüd ainult reisimist, vaid üleüldse elu tervikuna. Ja Tuulil on ju kaasas ka pojad. Alati ei ole neil seal mitte kõige põnevam, nad isegi ei varja seda. Kuid Tuuli ütleb siin väga lihtsa tõe uuesti välja. Eks ta ole tõsi, et iga asja jaoks on oma aeg. Kunagi lugesin koolis kohustuslikku Tõde ja õigust ja lihtsalt minestasin selle raamatu taha. Täiskasvanuna andsin teosele teise võimaluse ja olin täiesti pahviks löödud, pisarateni liigutatud. Mõne asja mõistmiseks on vaja elukogemust.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mis maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Seda on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naeru võtta, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja täna 14. septembril stuudios Raen Väikene. Üks jutunupp ka selle kohta, et ka kõige suuremad staarid on ju tegelikult ainult inimesed oma hädade ja probleemidega. Tänasel kuupäeval aastal 2017 avalikustas USA laulja ning näitleja Selena Gomez, et talle tehti neeru siirdamine. Ja selle operatsiooni põhjuseks oli teatud autoimmuunne haigus nimega lupus, mis oli kahjustanud tema neerude tööd. Lupus, see on krooniline haigus, mille korral immuunsüsteem ekslikult ründab organismi enda terveid kudesid ja elundeid. Ja tema doonoriks oli lähedane sõber, näitleja Francia Raisa. Gomez jagas seda uudist oma Instagrami kontol, postitades foto endast ja Franciast haigla voodis. Ja kuigi operatsioon oli edukas, on Gomez hiljem rääkinud ka taastumisprotsessi keerukusest ja tüsistustest. Tänaseks on ta küll naasnud tööle ja jätkab oma karjääri, aga lupus on paraku eluaegne haigus ja nõuab pidevat kontrolli. Muide ka sellistel lauljatel nagu Lady Gaga ning Seal on diagnoositud täpselt sama haigus. Ja paraku jäädavalt hüvasti selle haigusega jätta ju ei saa. Jumalaga puberteet on aga laul, mis tuleb ja see on Singer Vinger.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu

0: Õhtu sumin.
1: Nüüd aga jätkame libauudistega ning eriti tähelepanelikult peaksid kuulema neid meie vanaemad, sest pange tähele, teie jaoks on siin uued juhtnöörid.
2: Libauudised. Tere kuulema uudistega eetris rohkede verak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasi maksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduamete hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaam annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete kohasele pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksel ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.

0: sisse igas lood.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Õhtusumin.
1: Ja ongi tänaseks kõik. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulemast ja tööd. Kohtume homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

pead , sees hellused ja tunded sumedad . Meil aega on , meil pole alles hilja , õrn tumedana paitab tulena . Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun , las samblal olla puutumatu kulg . Kui vihma värske tuleb õhtus vastu , viis mesiputke silma teevad mul . Siis korraga ma olen sinisava , neid salalaule keegi kimpu seab . Sul meeldib vesi selgelt valetada , paar vaenukägu vangut

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

0: Õrndume täna paitab tulena, õrndume täna paitab tulena.
1: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike
2: teed romantiline ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida isegi kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole. Praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.